0: صحافی جن کو آج ہم راوی کہتے ہیں، روایات کے راوی، ان کا دینی نام راوی ہے،
1: جی جی،
0: آج کل صحافی پڑ گیا ہے، جرنلسٹ پڑ گیا ہے۔
1: مجھے مناب کی بچیوں کا بہت دکھ ہوا، علی لاریجانی صاحب کے جانے

0: فرمایا ہے کہ میرے والد شہید پاکستان کے بہت قدردان تھے اور پسند کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ محبت میرے اندر بھی موجود ہے۔ اس محبت کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز ہے، پیچھے ایک داستان ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو پاکستان کی قوم کا رویہ اور جو پاکستانی قوم کی خصوصیات ہیں اور جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اس والے سے وہ قدردان تھے۔ ظاہر تکلفاتی طور پر انہوں نے نہیں کہا، رہبر شہید ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں، مجھ سے ڈپلومیٹک توقع نہ رکھو کہ میں لگی لپٹی باتیں کروں یا کسی مصلحت کے تحت۔ وہ کہتے تھے میں انقلابی ہوں، صاف گوئی سے کام لینا ہے۔ تو اگر پاکستان کی تعریف کرتے تھے تو وہ سفارتی لہجے میں یا زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں ابھی بھی جو احساسات پوری قوم کے پائے جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے ایران کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے بنیادی، اور وہ تمام مسلم دنیا پر اگر کسی مسلمان ملک پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ اگر ایک نہیں تو دوسرا ضرور ہوگا۔ پاکستان ایک عمان ہے، اور عمان کو صرف سفارتی لحاظ سے، ورنہ نظریاتی یا کسی اور لحاظ سے نہیں، ان کا ایک سفارتی اپنا ایک کردار ہے، ماضی ہے اس وجہ سے، لیکن پاکستان کو کسی اور وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری قیادت نے، سیاسی و عسکری قیادت نے اس چیز کو احساس کیا ہے، اور حساس موقع پر آ کر یہ جو مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے اور اس میں کردار ادا کیا ہے بہت قابل تعریف۔
1: اور رہبر شہید کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ علامہ اقبال صاحب کو اپنا مرشد کہتے تھے،
0: بالکل،
1: اور میں ان کا اکثر کلپ زیادہ تر تو سنے ان کے جانے کے بعد ہی، تو جس میں وہ اقبال لاہوری کہتے تھے،
0: جی
1: اقبال لاہوری۔ اور پھر ان کی، میں شہنشاہ نقوی صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، 15,000 کے قریب شعر یاد تھے رہبر خامنائی صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں اگر وہ کتاب میں، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ پاکستانیوں کے علاوہ کوئی پاکستانی اتنی اچھی کتاب علامہ اقبال صاحب پہ لکھ لے۔ اور پھر جب وہ ایز اے صدر آئے، بحیثیت صدر، تو علامہ اقبال کے مزار پر گئے اور وہاں کافی دیر کھڑے ہو کر ان کے شعر پڑھتے رہے۔ اچھا سر، آپ کو امید تھی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟
0: جو صورتحال ہے، جو امریکہ کی صورتحال ہے اور اسرائیل اور خطے کی صورتحال ہے، تو اس میں یعنی جو انہوں نے ماحول بنایا ہے، محنت کی ہے، اور ایران کو ختم کرنے کے لیے ایرانی انقلاب، ایران کا نظام، اور جس کے ہاتھوں یہ تنگ تھے 40 سال بڑے عذاب میں انہوں نے 40-45 سال گزارے ایران کے ہاتھوں، تو ظاہر ہے کہ ان سب کا اتفاق تھا اس بات پر کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ ٹرمپ نے جو کہا ہے میں ختم کر دوں گا، تو وہ کوئی تکلف نہیں تھا، وہ ان کے اندر کی آواز ہے، اور صرف ٹرمپ کی نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی بھی ہے، اور اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ لیکن جس صورتحال سے ان کو آگے سامنا کرنا پڑا، جو ان کے حساب کتاب سے چیز باہر ہو گئی تھی، شاید یہ ان کے جاسوسوں نے یا صحافیوں نے یا کسی طبقے نے ان کو گمراہ کیا ہے ایران کے بارے میں، کہ ایران کمزور ہو چکا ہے، ایران کے عوام اپنی حکومت سے تھک چکے ہیں، اب انقلاب کا حامی کوئی نہیں رہا، ان قیادت میں اختلاف پڑ چکا ہے، اور اس طرح کی ان کو تلقینات کی گئیں، اور وہ اس فریب میں آ گئے کہ واقعاً اس صورتحال میں اگر ہم وہ چیز جو یہ 47 سال سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس نظام کو ختم کریں، یہ پہلی کوشش نہیں ہے، یہ آخری کوشش ہے، اور آخری بھی اس وجہ سے کہ یعنی ابھی تک آخری کوشش ہے، اس کے بعد بھی یہ جاری رکھیں گے یہ کام۔ لیکن جو انہوں نے انقلاب کے اس پوری مدت کے دوران اقدام کیے ہیں، تو اس میں ہر دفعہ صرف اپنی بات منوانا یا ایران سے مطالبات منوانا مقصود نہیں تھا، مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ نظام ختم ہو جائے، ایرانی نظام جو دینی نظام ہے، ولایت فقیہ کا نظام ہے، اس کو ختم کرنا تھا۔ اور اب ظاہر ہے اس نیت کے ساتھ اور اس تیاری کے ساتھ جب کوئی آتا ہے تو اس سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب وہ کسی جگہ بیٹھ کے مذاکرات پہ کمپرومائز کرے گا یا مذاکرات کرے گا. مذاکرات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا, اس لیے مذاکرات کو بہانہ بنا کے, دھوکہ بنا کے اور مذاکرات کے دوران حملہ کر دیتے تھے. چونکہ مذاکرات کے دوران بھی شاید انہیں یہ اشارے ملتے تھے کہ اب حملے کا وقت آ گیا, مذاکرات کو چھوڑو, وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن آگے جو صورتحال تھی وہ ان کے علم میں نہیں تھی, اور وہ میرے خیال میں بہت ساروں کے علم میں نہیں تھی, اور شاید ایرانیوں کے بھی بہت سارے علم میں نہیں تھی. چونکہ ساری باتیں ہم اس کو مادی اور ظاہری زمینی نہیں قرار دے سکتے, اس میں امداد الہی کا بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے
1: ڈیفینیٹلی.
0: اور وہ امداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ان کی, اور اس وجہ سے انہیں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو یہ مذاکرات کی طرف آئی ہیں. لیکن اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتے, جو ماحول انہوں نے بنا لیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے بہانے کسی دوسرے, جیسے بار بار ٹرمپ دعوت دیتا ہے نیٹو کو, یورپ کو, فلاں کو, سارے آؤ اس میں شامل ہو ہمارے ساتھ, ختم کریں اس قضیے کو, تو پاکستان کو بھی وہ اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے, پاکستان کا کندھا استعمال کرنا چاہتا ہے. بلکہ میں نے تو اپنے بیان میں کہا تھا کہ ٹرمپ سارے کارڈ ضائع کر چکا ہے اپنی پالیسی کے لحاظ سے, صرف پاکستان ہی بچا ہے اس کے ہاتھ میں. اور پاکستان کو,
1: پاکستان کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے؟
0: استعمال اس طرح سے,
1: ٹرمپ کی میں سوچ بتا پوچھ رہا ہوں,
0: ٹرمپ کی میں کہہ رہا ہوں, ٹرمپ کی نگاہ پاکستان کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پاکستان کی نگاہ ہے امریکہ کے بارے میں. ٹرمپ کسی چیز کی کوئی قدر ویلیو اس کے نظر میں نہیں ہے. جو اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے وہ اس حد تک اس کی ویلیو ہے, اور اگر استعمال نہیں ہوتا تو وہ ابھی آپ دیکھ لیں جو لب و لہجہ اس کا نیٹو کے بارے میں, یہ اتحادی لوگ تھے اس کے, یورپ کے بارے میں ہیں, یہ اتحادی لوگ تھے اس کے, اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے وہ.
1: فرانسیسی صدر
0: ہے سعودی ولی عہد کے, جتنی اس نے بدتمیزی کی, توہین کی, گستاخی کی. تو یوں نہیں ہے کہ پاکستان اس کو کوئی بڑی محبت ہے پاکستان یا پاکستانی قیادت.
1: چاہتا کیا ہے ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ اگر میں, ہم تو جو چاہتے ہیں وہ تو ہم نے کیا, لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کندھا ہمارا استعمال کریں آپ کے خیال میں؟
0: دیکھیں پاکستان ایران کا پڑوسی ہے
1: جی.
0: ٹرمپ کا مقصد ایران ختم کرنا ہے, وہ جو اس نے کہا میں تہذیب ختم کروں گا, تو یہ یوں نہیں کہ آخری لحظے میں اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے, یہ شروع سے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ختم کرنا ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دینی تہذیب, اسلامی کلچر, اسلامی حکومت ختم ہو جائے لیکن ایرانیت رہے باقی, ایرانیت میں. لیکن اب اسے اس جنگ میں اندازہ ہوا ہے کہ اسلام اور ایرانیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, یہ جو ایران کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے وہ اسلام کے لیے بھی تیار ہے, اور جو اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے وہ ایران. یعنی وطن اور اسلام دو چیزیں نہیں رہے, وہ ایک چیز بن گئی ہے. لہذا ایرانی پوری قوم سارے اختلافات ختم کر کے وہ ان کے مقابلے میں آئے, تو یہ اس کی زبان سے نکلا کہ ایرانیت ہی ختم کر دیں. پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ نظام ختم ہو, رجیم چینج جس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا, تو رجیم چینج سے مراد اس کی اسلامی حکومت تھی. لیکن باقی وہ کہتا تھا کہ دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور ان کو اس نے تیار کیا ہوا ہے. لیکن اب اس کو اندازہ ہوا ہے کہ نہ, ایرانی کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی فارمیٹ میں ہو, وہ اپنے ملک کے اوپر حملہ برداشت نہیں کرتا یا اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے
1: وہ کی جائے,
0: وہ کی جائے. پاکستان کے بارے میں اس کی یہی نگاہ تھی, اور شروع میں جو موڈ پاکستان کا بن گیا تھا وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ گویا ہرمز کھولنے کے لیے پاکستان کو دھکیلنا چاہتا ہے آگے. اور یہ تو بیچ میں پاکستانی قیادت نے ایک بصیرت فراست دکھائی اور وہ موڈ اپنا چینج کیا اور آئے مذاکرات میں سالس بننے کی طرف. تو یہ بہترین فیصلہ تھا پاکستان کا, پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے تو یہ بہترین ان کا اقدام کیا تھا. لیکن وہ اب چونکہ جب آگے آیا ہے میدان میں تو اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا ہے ایران جنگ میں. اب ظاہر ہے کہ یہ زخمی سر لے کے اس کو مہلت کی ضرورت ہے. تو مذاکرات بھی در حقیقت ایران سے زیادہ دلچسپی امریکہ کی ہے کہ مذاکرات ہوئیں اس دور میں. جس رات اس نے دھمکی دی اسی رات تسلیم بھی ہوا, اسی رات ہی اس نے کہا کہ مذاکرات ہوں. اور ظاہر ہے کہ باقی کوئی امریکہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا کہ حتیٰ امریکہ

0: کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ امریکہ کو لا کے بٹھائے. باقی ملک اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں ٹرمپ سے کہ یہ کسی اعتماد کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ مذاکرات کی حامی بھی میرے خیال میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور بھرنے کے لیے تیار نہیں.
1: اور چھ مرتبہ یعنی اس نے خود ہی ڈیڈ لائن دی, چھ مرتبہ توسیع کی کہ آج کل 48 گھنٹے, 5 دن, 10 دن. اچھا سر, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کو کوئی امید نہیں تھی کہ بریک تھرو ہو جائے, لیکن سر کیا آپ کو امید تھی کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا, خامنائی صاحب سمیت مرکزی قیادت شہید ہوئی, اور تو آپ کو یہ امید تھی کہ ایران اتنی مزاحمت کر سکے گا اور اتنی شاندار مزاحمت, یا آپ کو لگ رہا تھا یا آپ کا خیال تھا کہ جب خامنائی صاحب چلے گئے, مرکزی قیادت چلی گئی اور جدید ٹیکنالوجی, بھرپور حملہ, کارپیٹڈ بمبنگ, تو رجیم چینج ہو جائے گا, یا آپ سمجھتے تھے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا, مزاحمت کرے گا؟ آپ کا کیا خیال تھا جب خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد اور پہلے دن کے بعد؟
0: شروع میں جو انہوں نے دباؤ ڈالا ایران کے اوپر, اگر یہ 12 روزہ جنگ بھی نہ کرتے اور یہ حملہ بھی نہ کرتے تو یہ ایران میں کامیاب ہو جانا تھا انہوں نے.
1: اچھا
0: جی, چونکہ ایران کے اوپر جو سب سے بڑا پریشر انہوں نے ڈالا وہ پابندیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا, روزمرہ زندگی میں مہنگائی ہوئی, کرنسی ڈاؤن ہو گئی, اور بہت ساری چیزیں پابندیوں نے ایک طرح سے ایک قوم کے لیے بہت دشواریاں پیدا کر دی تھیں. جو مزاحمت والا گروہ تھا اس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ یہ تو کسی صورت تسلیم نہیں ہوں گے. ایک ہی صورت ہے کہ ان سب کو مار دیا جائے تو پھر ممکن ہے, ورنہ ان کی زندگی میں ناممکن ہے. جن میں سے سر فہرست رہبر شہید تھے اور انقلابی قیادت اور سپاہ پاسداران, اور اسی طرح جو انقلابی طبقہ ہے ایران کے اندر, جو بہت بڑا طبقہ ہے, چھوٹا طبقہ نہیں ہے, عورت مرد اور سارے, تو ان سے تو توقع تھی کہ یہ مزاحمت کریں گے, یہ کسی قیمت بھی تسلیم ہونے والے ہیں نہیں, چونکہ ان کا مکتب, ان کا نظریہ, آئیڈیالوجی ایسی ہے جس میں تسلیم ہونا مرنے سے زیادہ بدتر ہے, تو اس لیے اس طرف تو یہ نہیں جائیں گے, اور سوچا بھی نہیں کبھی انہوں نے کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں. ہر چند ان کے پیرلل کچھ ایسے لوگ تھے, جواد ظریف صاحب جیسے, حسن روحانی جیسے, جو یہی سوچتے تھے کہ ہم تسلیم ہو جائیں. انہوں نے تو ابھی بھی اسی جنگ میں بھی کہا ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں. پہلے بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ ہم تسلیم ہو جائیں. یہ طبقہ تھا, لیکن یہ چھوٹا طبقہ تھا, کمزور طبقہ تھا, اور مزاحمت والا تھا بھی نہیں, اور ان کی بات وہاں عوام کے لیے اور انقلابیوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں. اس لیے مزاحمت والا طبقہ تو تھا لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب بن گیا ہے. یعنی دوسرے طبقات جو پابندیوں کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے, پریشان ہو چکے تھے, تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے. سب سے بڑی غلطی جو امریکہ نے کی ہے وہ حملہ, پہلا حملہ ہو یا موجودہ, اور اس سے بڑی غلطی کہ حملے میں قیادت اور رہبر کو شہید کیا اس نے. اگر یہ نہ کرتے یہ کام, اور اس کے بجائے وہ دباؤ اپنا جاری رکھتے جو ایرانی عوام پر پریشر پڑ رہا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ ایرانی عوام مہنگائی کے خلاف شروع ہو گئے, احتجاج شروع ہو گئے, وہ احتجاجات پھر مخالفین کے ہاتھ آ گئے, بلوے شروع ہو گئے, تو اس میں ایک بڑا,
1: اور آپ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی مانا ہے کہ میں نے کردوں کو اسلحہ پہنچایا
0: بھی دیا, تو وہ اگر جاری رہتا تو پھر بہت بڑی مشکلات ایران کی قیادت کے لیے بڑا امتحان تھا, اور اس صورت میں نقصان بھی زیادہ ہونا تھا چونکہ آپس کی جنگ شروع ہو جانی تھی اندر. لیکن انہوں نے حملہ کر کے ایرانیوں کو سب کو یکجا کر دیا ہے. جو لوگ پہلے اعتراض رکھتے تھے مہنگائی پر, مشکلات پر یا قیادت پر, وہ سب کے سب اب ایک زبان ہو گئے ہیں کہ ایران کے لیے اور اپنے نظام کے لیے ہم ایک ہیں, اور ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں. یعنی مزاحمت کو انہوں نے تقویت کی اپنے حملے کے ذریعے سے. مزاحمت تھی پہلے, مقاومت تھی اور مضبوط تھی, لیکن ایک طبقے کے اندر تھی. باقی طبقات کو مزاحمت کے ساتھ کھڑے کرنے والا ٹرمپ اور اسرائیل ہے.
1: اچھا سر, آپ کو ویسے میں ویسے ہی مجھے ایک سوال یاد آیا کہ آپ کو کیا کر رہے تھے جب یہ خبر ملی کنفرم کہ خامنائی صاحب
0: جب اسرائیل
1: خامنائی صاحب شہید ہو گئے؟
0: یہ خبر

0: خبر ملی شام کے وقت تقریباً میڈیا میں آنا شروع ہو گیا کہ اسرائیل نے حملے کا تو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے تہران کے اسی حصے پہ حملہ کیا ہے جہاں رہبر کی رہائش ہے، یہ ہمیں شروع صبح ہی پتہ چل گیا تھا. پھر جوں جوں آگے ٹائم گزرتا گیا تو انہوں نے دعویٰ شروع کر دیا کہ ہم نے رہبر کو شہید کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی. تو شام تک کافی تشویش بڑھ گئی ہماری، اور رات بھر ہی تقریباً دو بجے تک مجھے یاد ہے کہ ہم دفتر میں ہی بیٹھا ہوا تھا.
1: تو آپ نے ایران رابطہ نہیں کیا؟
0: کیا، لیکن چونکہ رابطے کٹے ہوئے تھے سارے، جو ہمارے ممکنہ تھے ان سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، اور بعض تو ہمیں اپنے طور پہ تسلی دے رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ مطمئن رہیں، یہ پروپوگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے. لیکن دل نہیں مان رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ ہو گیا ہے. بلکہ یہیں پر ہم رات کو جب بیٹھے ہوئے تھے، رات تقریباً شاید ایک یا دو بجے کے درمیان کا وقت ہوگا، تو ہمارے اپنے ہی ایک ساتھی نے یہ کہا کہ بعید ہے کہ رہبر شہید ہوئے ہوں، چونکہ اس ماحول میں تو رہبر نہیں ہوں گے اپنے دفتر میں، وہ تو حتماً کسی محفوظ جگہ پر ہوں گے. تو میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. میری جو پہچان ہے رہبر کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، وہ کسی پناہ گاہ میں نہیں ہوں گے، وہ اپنے دفتر میں ہی ہوں گے. تو وہ ایسا ہی تھا، یعنی رہبر ناممکن ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے پناہ گاہ میں چلے گئے ہوں. وہ پہلی جنگ میں بھی اسی گھر میں تھے، وہ بعد والی جنگ میں بھی، اور وہ مسلسل ایسے تھے. جو ہماری پہچان تھی ان کے بارے میں، وہ ایسی روح ہی نہیں تھی کہ وہ جو جس میں خوف ذرا برابر اپنی جان کا یا اپنی حیثیت کا ہو جائے. وہ تو ہر لحظے، ان کو زندہ شہید کہا جاتا تھا، وہ کئی دفعہ شہادت کے کنارے سے واپس آئے ہیں، اور وہ بے خوف ترین انسان روح زمین پر تھے، جس کے اندر خوف نام کی کوئی کسی قسم، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ.
1: حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے، شاید آپ نے پڑھا ہو، کہ لاسٹ ان سے جنگ سے دو تین دن پہلے علی لاریجانی صاحب ملے،
0: جی جی،
1: اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب آپ پر ٹارگٹ،
0: جی جی،
1: آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو آپ ہماری خواہش ہے محفوظ جگہ پر. تو پھر انہوں نے وہ تاریخ ساز جملے بولے جو میرے خیال سے کہ خوش نصیب ہیں وہ قومیں جن کو ایسے لوگ ملتے ہیں، کہ پہلے میری قوم کو محفوظ جگہ پہ، محفوظ بنکروں میں لے جاؤ، پھر میں بھی جانے کو
0: لیڈر محفوظ. بالکل ایسا ہی تھا.
1: اور
0: ان کے لیے ظاہر ہے ایران میں محفوظ پناہ گاہیں کم نہیں ہیں، اور جیسا انہوں نے اپنا دفاعی سٹرکچر محفوظ رکھا ہوا ہے نا، انہوں نے چن چن کے ایک ایک انچ پہ بمباری کی ہے. میزائل ابھی محفوظ ہیں، ایٹمی دفاعی صلاحیت ابھی محفوظ ہے، ہر چیز ان کی محفوظ ہے. انہوں نے جو اوپر زمین کی چیزیں تھیں وہ تباہ کر دی ہیں. تو رہبر کو بھی محفوظ کر سکتے تھے، لیکن رہبر قوم کو سپر بنا کے خود محفوظ بننے کے بجائے رہبر ڈھال بنے اپنا ملک اور قوم بچانے کے لیے. یہ تاریخی کردار ہے رہبر کا، کہ رہبر سپر ہوتا ہے، رہبر سپر قوم کو نہیں بناتا بلکہ خود اس کی ڈھال بنتا ہے. پہلے جان دی، خود دی، پھر کمانڈر. اب یہ بڑی بات ہے، آپ دیکھیں، میں نے پہلے کسی جگہ بھی کہا تھا کہ مثلا ہم تاریخ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے نشان حیدر سب سپاہی رینک کے ہیں، ایک افسر ہے ان میں میجر لیول کا ہے، تو میجر لیول بھی چھوٹا لیول ہی ہوتا ہے، سپاہی رینک کے ہیں سارے.
1: ہاں نہیں نہیں
0: ہمارے کسی بڑے جرنیل
1: نہیں، بہت سارے ہیں نشان حیدر میں، کافی ہیں، یعنی افسر بھی ہیں، سپاہی تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ایک یا دو ہیں، کیپٹن،
0: لیکن جونیئر افسر
1: بھی ہیں تو جونیئر کپتان.
0: لیکن اب ایران میں دیکھیں آپ، وہاں پر جنرل، فل جنرل شہید ہو گیا ہے، آرمی کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، سپاہ کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف شہید ہو گیا ہے، اور سیکیورٹی چیف شہید ہو گیا ہے، ٹاپ کلاس، ساری جیسے لائن لگی ہوئی ہے. یہ سب محفوظ ہو سکتے تھے، یوں نہیں تھا کہ ان کو خطرہ پتہ نہیں تھا یا غفلت میں مارے گئے ہیں. ان کی شہادتوں نے قوم تیار کی ہے، یہ بچ سکتے تھے، قوم مر سکتی تھی، لیکن اس صورت میں یہ بھی مر جاتے. اگر قوم مرتی اور یہ محفوظ ہوتے تو پھر انہوں نے بھی مر جانا تھا، لیکن یہ مرے ہیں تو اب باقی محفوظ ہو گئے ہیں. اب دیکھیں عورتیں، مرد، بچہ بچہ وہاں میدان میں ہے، چونکہ جب سب سے پہلے رہبر شہید ہو گئے اور اس کے بعد تو اب خوف نام کی کوئی

0: چیز ہی ان کے اندر نہیں ہے جس کا ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا کہ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں.
1: آپ کی یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جس اوپر سے جس یعنی مین مرکزی قیادت نے اور باقی سارے چھوڑیں جو ان رہبر ہیں سپریم لیڈر ہیں جس طرح انہوں نے قربانی دی ہے ویسے دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لیکن ابھی میں آپ کو اسٹڈی بھجواؤں گا کہ ہم یہ جتنی دہشت گردی خلاف جنگ ہے اس میں دنیا بھر میں جنگوں میں جتنے افسر شہید ہوئے ہماری تعداد زیادہ ہے پاکستان کی. ہمارے افسر میجر جنرل بھی شہید ہوئے, بریگیڈیئر بھی شہید ہوئے,
0: لیفٹیننٹ جنرل بھی,
1: ہاں اور
0: دہشت گردی میں,
1: ہاں دہشت گردی میں, یعنی ہمارے بھی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور ادھر بھی نشان حیدر بھی جو زیادہ افسر ہیں, پھر جو 65 کی جنگ میں ایم ایم عالم صاحب اور وہ بھی ہیں. لیکن بہرحال میں مجھے ان کا کمپیریزن نہیں بنتا ہوا نظر آتا کیونکہ یہ بالکل ڈفرینٹ حالات ہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ. اچھا سر, اب تو جنگ بندی ہے اور جنگ بندی بھی ہے اور مذاکرات کامیاب بھی نہیں ہوئے, کوششیں ہو رہی ہیں کہ جنگ بندی رہے, مذاکرات ثالثی دوبارہ, اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جے ڈی وینس جو نائب امریکی صدر ہیں انہوں نے باکر قالیباف صاحب کو جاتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ بھی مل سکتے ہیں. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آگے آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے, جنگ ہوگی یا مذاکرات کسی کامیابی کی طرف جائیں گے؟
0: دیکھیں ٹرمپ اور اس کی ٹیم اور اسرائیل اور نیتن یاہو, یہ تو جنگ ہی کے ذریعے ان کی موت ہے, جنگ بند کرنا, یہ ختم ہو جائیں گے اگر یہ جنگ بند کرتے ہیں. چونکہ انہوں نے جو کچھ جنگ میں جتنے آگے آ چکے ہیں ان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے, تو ان کی بقا تو جنگ میں ہے اور یہ جنگ کے ذریعے نتیجہ لینا چاہتے ہیں. اب آگے جو مزاحمت ہے, مقاومت ہے, یہ اس پر انحصار ہے اور وہ مقاومت ان کے عزم سے زیادہ پختہ تر ہے سامنے سے جو مقاومت و مزاحمت ہو رہی ہے. یعنی جنگ کے ذریعے یہ نتیجہ لینا چاہتے ہیں اور ایران اور ایران کی جو مزاحمت ہے وہ جنگ کے ذریعے ان کو نتیجہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے کہ جنگ کے ذریعے یہ نہیں لے سکتے ہم سے نتیجہ.
1: تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کریں گے,
0: یہ کوشش کریں گے جنگ کرنے کی, لیکن ایران نے, ایران کی مقاومت نے ان کو ویسے جنگ کے قابل چھوڑا نہیں ہے, جنگ کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے. ان کا ارادہ یہی ہے کہ جنگ ہو, لیکن جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں خصوصاً ہرمز کی وجہ سے, جو اقتصادی شریان ایران نے ان کی دبا لی ہے, اب یہ آگے جنگ کے قابل نہیں رہے ہیں. اس وجہ سے جنگ جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور جنگ چھوڑ دینا یہ ان کے لیے موت
1: ہے, اس سے بھی مشکل ہے,
0: وہ بھی مشکل ہے. تو یہ ایک مخمصے میں چلے گئے ہیں, اس وجہ سے اب یہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ مذاکرات پر جنگ والے نتائج مذاکرات کی ٹیبل پہ لے لیں ہم. اور انہوں نے اسلام آباد میں تمام وہ باتیں رکھی ہیں جو جنگ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ مذاکرات میں رکھی.
1: ہاں, اور میرا خیال ہے وہ جو معاہدہ امریکہ کا ہے
0: جی
1: وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایران کے سرنڈر کے مترادف.
0: جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چپ کر کے ہتھیار ڈال دو اور باقی سارا کام ہم کریں گے.
1: اور ٹرمپ صاحب کے آپ نے پڑھا ہوگا, ماشاء اللہ آپ پڑھتے ہیں, صاحب علم آدمی ہیں, صاحب عقل ہیں, کہ ٹرمپ صاحب نے 5 غلطیاں کی. ایک ٹرمپ صاحب کی پہلی غلطی تھی کہ حملہ ہوگا, مرکزی قیادت شہید کروں گا, عوام سڑکوں پر آ جائے اور رجیم چینج ہو جائے. دوسرا کہ ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز بند نہیں کرے گا جو بھی حالات ہو, یہ سارے وائٹ ہاؤس میں جب ہو. تیسرا, خطے میں امریکی اڈوں اور ایئر بیسوں پر حملہ نہیں کرے گا. چوتھا کہ تیل کو میں کنٹرول کر لوں گا. اور پانچواں, ایران کے پاس تھوڑا سا اسلحہ رہ گیا, تھوڑے سے میزائل رہ گیا, مزاحمت ہے ہی کوئی نہیں,
0: ذخیرہ ختم.
1: ہاں, یہ وہ 5 غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے نہ اس نے اپنی کانگریس سے اجازت لی, نہ اقوام متحدہ کو پوچھا, نہ نیٹو کو, نہ اتحادیوں کو, اور مذاکرات کے عین درمیان آیا اور حملہ آور ہو گیا اور کہا کہ بس جیتنے والا ہوں اور غلطیاں الٹی پڑ گئیں. اچھا سر, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے, تب مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں بھائی, آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, یہ جنگ ہے کہ ایران, سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور نہ بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اس کے پیچھے کیا واقعی یہودی لابی ہے اور یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو مورا ہیں, یا یہ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟
0: دیکھیں, جنگ کے کچھ بنیادی ان کے اہداف ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ساتھ ایسے اہداف مقاصد بھی ہیں جو ان پہلوؤں کو بھی شامل ہیں جن کی طرف آپ

0: نے اشارہ کیا ہے. بنیادی طور پر تو جو چیز یہ جنگ میں ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, چونکہ اسرائیل جب سے بنا ہے اس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی مضبوط اور پائیدار مزاحمت مقاومت شروع ہوئی ہے تو وہ ایران اس کا مرکز ہے. پھر ایران کے ذریعے سے حماس کا وجود میں آنا, حزب اللہ کا وجود میں آنا, انصار اللہ کا وجود میں آنا, حشد شعبی عراق میں آ جانا, اور پورے خطے کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک بہت مضبوط مزاحمت عملی میدانی محاذ ایران نے کھڑا کیا ہے. اور پہلی دفعہ اسرائیل جو ایران نے ہدف رکھا تھا, امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے, وہ امکانات اسرائیل کو بھی نظر آ گئے, وہ دوسروں کو بھی نظر آ گئے. تو یہ تو ایک واضح ایران کا, جس کو ایران نے کبھی چھپایا نہیں, کھل کے بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں جا کر اب انہیں اسرائیل بھی بچانا ہے اور اسرائیل کو پھیلانا بھی ہے. ساتھ ہی ان کا دوسرا مقصد ظاہر ہے, انہوں نے جب جیسے ٹرمپ آیا ہے اقتدار میں, اس کو لائے ہیں, تو اس نے آ کر جو نعرہ ہی اپنایا وہ یہی ہے کہ امریکہ کی دولت بڑھانی ہے, امریکہ کی ثروت بڑھانی ہے, امریکہ کو گریٹ کرنا ہے, اور دنیا کے تمام ثروتوں پر اس نے کھل کے اظہار کیا ہے. کینیڈا پر قبضے کی اس نے بات کی ہے, گرین لینڈ پر قبضے کی, وینزویلا پر کر لیا ان کا تیل, کیوبا کے لیے یہ پلاننگ بنی ہوئی ہے, ایران عراق کا تیل پہلے ہی اس کے پاس ہے, لیبیا کا ان کے پاس ہے, اب ایران کا تیل تھا اس پر بھی ان کی نظریں تھیں. لیکن یہ بڑا مقصد نہیں تھا, یہ تو جب مارکا چھیڑا ہے تو چلو یہ بھی ساتھ
1: ہم مال غنیمت,
0: مال غنیمت ہم یہ بھی لے لیں. ایک اس کے ساتھ ان کا جو مشرق وسطیٰ کے لیے نیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں, اور جس کے لیے انہوں نے عرب حکومتوں کا اپنا ہم نوا بنایا ہے عرصے سے, اور ان کے بھی انہوں نے ٹریننگ کی ہے, تو یہ بھی ایک ان کا ہدف تھا. یہ تو سارے اہداف تھے, یعنی یہ ہم ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا, یہ سارا ہی ان کا مقصد تھا. لیکن مین مقصد ان کا یہ تھا کہ اسرائیل کے لیے جو ایران خطرہ بن چکا ہے اور ایرانی مزاحمت و مقاومت, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقصا ہی کی جنگ تھی, یہ فلسطین کی جنگ تھی. شروع سے اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ایران کے, امریکہ کے جو سابقہ مطالبات تھے پچھلے صدور کے زمانے کے, وہ سب یہی تھے کہ ایران اپنی پراکسی کی حمایت چھوڑ دے, حزب اللہ کی حمایت چھوڑ دے, حماس کی حمایت چھوڑ دے, تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات معمول پہ لے آتے ہیں. اگر اس ایران اسرائیل دشمنی ختم کر دے تو بے شک ایٹمی طاقت بن جائے, اگر ایران کی ایٹمی طاقت سے بھی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل دشمنی کی وجہ سے ہے, محور وہ ہے. ورنہ یہ بھی آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ ایران کے اندر پہلا ایٹمی پلانٹ امریکہ نے لگایا شاہ کے دور میں, اور ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا آغاز انہوں نے کیا ہے. بعد میں تو انقلاب آ گیا, ایران امریکہ کا پتہ کٹ گیا, تو پھر روس آ گیا, وہی جو ان کے پروجیکٹ تھے وہ رشیا نے لے لیے اور ابھی تک ان کے پاس ہیں. تو ایٹمی طاقت ہونے پر تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا, انڈیا بن گیا, اسرائیل بن گیا, کوریا موجود ہے, ایٹمی طاقت ہے, اور کچھ اور ممالک کو یہ خود ایٹمی طاقت بنانے جا رہے ہیں, جیسے کوریا کے مقابلے میں جاپان کو ایٹمی طاقت بنانا شروع کر دیا انہوں نے, جرمنی نے ابھی سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی ایٹمی طاقت بنانا چاہیے, سعودی عرب نے اور امارات دونوں نے پیرالل طور پر ایٹمی طاقت بننے کے لیے امریکہ کی مدد سے جو کوششیں شروع کر دی ہیں اور بہت سارے پلانٹس لگا بھی لیے انہوں نے اور درپردہ بھی کر رہے ہیں. ایٹمی طاقت ہونے سے انہیں کوئی اشکال نہیں تھا اگر اسرائیل کے خلاف نہ ہوں. جیسے مثلا پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے تو اس کو وہ اسرائیل کے خلاف نہیں سمجھتے, اس لیے اس کو برداشت کیا ہوا ہے, پسند نہیں ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا, لیکن برداشت ہے. لیکن اگر جس دن انہیں یہ ہو جائے ایران کی طرح وسوخ کہ یہ بھی اسرائیل کے خلاف, جیسا کہ اسرائیلی خود اس کا وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہتے ہیں, ابھی چند دن پہلے جو اسرائیلی سفیر نے بھارت کے اندر جو اظہارات کیے, اور اسی طرح جو امریکی سفیر نے اسرائیل کے اندر جو امریکی سفیر ہے اس نے جو اظہارات کیے, اور اسی طرح وہ لڑکی جو خاتون تھی ان کی ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی,
1: تلسی گباڈ
0: نے جو کچھ کہا ہے, تو یہ تو ابھی تازہ باتیں ہیں, چند ہفتے پہلے کی ہیں, کہ وہ پاکستان کے طاقت کو ہضم نہیں کر رہے, اس پر نظریں ہیں, لیکن اسے کوئی بالفعل خطرہ

0: تعلیمات اور ہدایات اور انتظام کہ ایران کے اندر نفوذ یعنی یہ دراندازی کرنے والے جاسوس بہت پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ واقعا ہے یہ کمی کمزوری.
1: اچھا سر,
0: سیکیورٹی سسٹم
1: کچھ ناقدین جب یہ جنگ تھی کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایران کی بڑی حمایت کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن یہ ذہنوں میں رہے ایران نے عراق جنگ میں کیا کیا, پھر شام میں لاکھوں لوگوں کو انڈائریکٹ جیسے مروایا, اور پھر وہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو مبارک حسین پٹیل بن کر آیا پاکستان, دہشت گردی کراتا رہا, ایران کی بھارت سے قربتیں رہیں, ہم نے گوادر بندرگاہ بنائی, ایران نے چابہار بندرگاہ بنا کر بھارت کے حوالے کر دی, ایران نے ہم پر میزائل حملہ کیا, ایرانی فوجی فوج کے سربراہ نے ہمیں دھمکیاں دیں, اور ایران کا ابھی تک ایک عرصے تک بلوچستان کی بدامنی میں ہاتھ رہا. تو یہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بھی تو ذہنوں میں رکھیں گو کہ یہ سارا کچھ. حالانکہ یہ میرا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ان چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچنے کا وقت ہے, لیکن یہ چیزیں موجود تو ہیں.
0: ٹھیک ہے, پاکستان میں ہے ایک طبقہ اس بات کو بہت زیادہ ہوا دیتا ہے, مذہبی لوگ بھی ہیں, کچھ مفتی صاحبان ہیں جو یہی ساری باتیں دہراتے ہیں.
1: جی,
0: تو ظاہر ہے کسی جگہ سے ان کو یہ سارا فیڈ کیا جاتا ہے, یعنی اسٹڈی اپنی تو نہیں ہے ان کی, یہ ساری کہیں سے کسی جگہ سے.
1: لیکن یہ حقیقت تو ہے نا.
0: ہاں, ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ حقیقت کتنی ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حقیقت کتنی ہے. ایک یہ چیز جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے اندر جاری مسائل کے متعلق آیۂ قرآن بھی پڑھ کے سناتے تھے کہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا, کہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی ایک داستان بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جو فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کرو وصول کرو. تو یہ جب وہاں گئے تو وہ لوگ اس صحابی کے استقبال کے لیے نکلے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آئے ہیں, تو وہ اپنے گمان کے تحت واپس آ گئے اور رسول اللہ سے آ کر کہا کہ وہ تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور وہ مجھے مارنا بھی چاہتے تھے. تو وہاں پر ظاہر جب صحابہ نے یہ بات سنی تو جوش میں آ گئے, تیش میں آ گئے, تیش میں آ کے سب نے اس قبیلے پہ حملے کی تیاری شروع کر دی, اور اس وقت یہ آیہ کریمہ اتری کہ رسول اللہ کو خطاب ہوا کہ جو خبر آپ تک پہنچتی ہے اس کو پہلے تحقیق تو کر لو کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا, ایسا نہ ہو کہ آپ اسی جوش میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں, حملہ کر بیٹھیں اور پھر پچھتائیں بعد میں. یہ الفاظ ہیں آیہ کریمہ کے کہ پھر پچھتائیں, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کر بیٹھو, تصیبوا قوما, کسی قوم کے اوپر حملہ کر بیٹھو, پھر بعد میں پشیمانی ہو. تو یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو خوارج پھیلاتے ہیں پروپوگنڈا دہشت گرد, تو اس کو تحقیق تو کر لیا کرو فوج کے بارے میں, جو فوج نے یہ کیا, فوج نے یہ کیا. جیسے فوج کتوں کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہو گئی, تو انہوں نے کہا پہلے تحقیق تو کر لو کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا, بعد میں آپ بات آگے بڑھاؤ. تو قرآن کا حکم ہے.
1: جی,
0: تو ہمیں ان مسائل میں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہیے کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ صدام کی جنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا عراق میں, تو جیسے آج کی جو جنگ ہے ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے, صدام کا حملہ بھی یہی حملہ تھا, وہ بھی نیا نیا انقلاب تھا, ایک سال کے بعد, انقلاب کے ایک سال کے بعد ایران کمزور تھا, کمزور سمجھ کے انہوں نے انقلاب ختم کرنے کے لیے چڑھائی کر دی معاہدے پھاڑ کر, اور تمام عرب ملکوں نے ان کا ساتھ دیا, امریکہ نے, اس وقت تو سوویت یونین بھی تھا, انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو وہ بھی وہی جنگ تھی, یعنی ایران نے تو نہیں جنگ شروع کی, ایران پر جنگ شروع کی گئی, انہوں نے وہاں دفاع کیا اپنا اور کمزور ترین حالت میں دفاع کیا. آج تو ایران بہت مضبوط ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, آج تو میزائل ان کے اپنے, اس وقت تو سوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس. اور اسی جنگ میں جو پاکستان کے قدردان ہیں ایرانی اور خصوصاً رہبر شہید, اسی جنگ میں پاکستان کے کردار پر قدردان ہیں, اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے, جرنیل حاکم تھے, اور ضیاء الحق صاحب نے فوج کا ایک دستہ عراق بھی بھیجا ہوا تھا, لیکن ایران کے ساتھ چونکہ رہبر صدر تھے اس وقت یا سیکیورٹی کے چیف بھی تھے, تو پاکستان آئی بھی اسی جنگ کے دوران, آٹھ سال جنگ چلی, تو پاکستان نے جو کردار ادا

0: کیا ابھی تک ایرانی اس کے شکر گزار ہیں اس جنگ پر، کیونکہ وہ ایک مسلمان ملک کے خلاف جنگ تھی، لیکن جنگ آغاز عراق نے کی تھی، صدام نے کی تھی اور باقی سارے ملک اس کے ساتھ تھے، اور امام نے کہا بھی تھا کہ یہ ہم سے فارغ ہو کے تم پر حملہ کرے گا، اور اس نے کویت پر کر دی اور سعودیہ کو بھی دھمکی اس نے دے دی تھی۔ اسی طرح پھر انہوں نے شام کا معرکہ ہوا، اب شام میں ایران نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا شام میں ایران فوجیں لے کے گیا اہل سنت پر چڑھائی کرنے کے لیے؟ کچھ تو حقائق سامنے ہونے چاہیے۔ شام میں چونکہ شام ایک پل تھا حزب اللہ کے لیے اور حماس کے لیے، فلسطین کی مدد کے لیے ایران کے پاس ایک راستہ تھا، تو یہاں پر داعش جیسی خونخوار جماعت بنی، پارٹی بنی، اس کی مدد ان سب نے کی مل کر۔ ہیلری کلنٹن نے تو کہا کہ یہ ہم نے بنائی تھی داعش، اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ایران کو شام کی حکومت بچانا نہیں تھا، پل بچانا مقصود تھا کہ یہ راستہ، یہ سپلائی لائن کھلی رہے تاکہ ہم مقاومت و مزاحمت کو مدد کر سکیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ شام میں جن لوگوں نے دہشت گرد تنظیمیں بنائیں یا جنہوں نے اس جو آخر کار پھر کامیاب ہو گئے، یعنی شام کی اس حکومت کو ختم کرنے میں، یہ پہلے دن ہی کرنا چاہتے تھے کہ شام کم از کم، چونکہ واحد عربی ملک جو اسرائیل کے مخالف تھا شام تھا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تمام عرب ممالکوں نے اسرائیل دشمنی، اسرائیل مخالفت چھوڑ دی تھی، صرف شام آخری ملک بچا تھا پہلے دن سے آخر تک۔ اور یہی ایران کے لیے اس کی اٹریکشن یہی تھی کہ یہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کا دشمن ہے، جس کے ذریعے سے آگے کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے جو سینیریو بنایا، تو ایران نے اس کا ناکام بنایا، اس کو جا کر داعش یا جو بھی تھے، لیکن آخر کار وہ شام میں مسلط ہو گیا۔
1: تو وہ کل کا داعش کا، یا وہ جو کل کا جس پہ $1 کروڑ کی ہیڈ منی تھی، آج وہ شام کا
0: سربراہ بنا دیا، وہی بالکل
1: جولانی صاحب،
0: تو یہ ریکارڈ میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بارے میں یہاں بھی جو تجزیہ ہے وہ کوئی حقائق پہ مبنی نہیں۔
1: ابھی آپ نے کہا کہ وہ داعش بنائی گئی، باقی بنائی گئی، ہیلری کلنٹن کی بک ہے، لیکن دوسری طرف ابھی نئے پیپرز آئے ہیں، اس کے مطابق انڈائریکٹ حماس کو بھی امریکہ فنڈنگ کرتا رہا۔
0: یہ باب ووڈ کی کتاب ہے وار، جو ابھی چھپی ہے، جو طوفان الاقصی کے بعد جب اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کی، تو اسی دوران اس کی کتاب چھپ گئی تھی، یقیناً آپ کے علم میں ہے، میں نے تو کچھ اس کے اقتباس جو نیٹ پہ آئے تھے وہ دیکھے، اور اس کے اندر اس نے امریکی وزیر خارجہ کا جو سفر طوفان الاقصی کے، اور وہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، تو 12 اکتوبر کو ایران امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ آیا، اور یہ اس کے ساتھ تھا صحافی کے طور پر، اور اس نے تمام ملاقاتوں کے حالات اس کتاب کے اندر وار میں لکھے ہیں باب ووڈ نے، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ عرب سربراہوں سے مل رہا تھا، تو انہوں نے الٹا شکوہ کیا، اسے یہ توقع تھی کہ یہ ابھی امریکہ سے چاہیں گے کہ یہ حملہ اسرائیل سے بند کرواؤ جو غزہ پر اور حماس پر شروع ہوا ہے، تو عرب حکمرانوں نے ایک ایک نے فردن فردن اس کو کہا کہ یہ آپ کی تاخیر کا نتیجہ ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان کو ختم کر دو، یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہیں، لیکن جب ہم منع کرتے تھے، میں نے یہ خصوصی حوالہ اس لیے دیا کہ امریکی رائٹر ہے، اس نے کہا کہ جب ہم آپ کو حملہ منع کرتے تھے کہ آپ ان کی مدد نہ کرو فلسطینیوں کی، اور آپ فنڈ دیتے تھے ان کو، ہم منع کرتے تھے اور آپ فنڈ دیتے تھے، تو آج دیکھو آپ پر حملہ کر دیا، تو اب کم از کم وقت ضائع نہ کرو، ان کو ختم کرو۔ یہ باب ووڈ کی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے، یہ ایسے تھا، وہ فنڈز دیتے تھے ان کو، فنڈز کیوں دیتے تھے؟ تاکہ یہ دن نہ آئے، طوفان الاقصی والا دن نہ دیکھنا پڑے ان کو۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ حماس کو دیتے تھے یا کس تنظیم کو دیتے تھے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ فلسطینیوں کو فنڈز دیتے تھے، اور بہت سارے فنڈز اسرائیل کے توسط سے دیتے تھے، کچھ روزمرہ کے جو انتظامی کاموں کے لیے، کچھ محمود عباس کو دیتے تھے، کچھ غزہ کی انتظامیہ کو دیتے تھے یہ، لیکن وہ کوئی جنگی فنڈز یا یہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس مد میں دیتے تھے جس کا اعتراض عرب ممالک نے کیا ہے کہ ہم منع کرتے تھے اور اب فنڈز دیتے تھے۔
1: اب اس پہ آج کلبھوشن یادیو،
0: بھلے کلبھوشن یادیو اور بھارت کا جو معاملہ ہے، یہ بھی

0: جیسا میں نے کہا کہ مثلا آپ صدام حسین والی جنگ کو دیکھیں جو 80 کی دہائی میں لڑی گئی, اور اس میں پاکستان کا کردار اتنا اہم کردار تھا کہ ایران آج تک شکر گزار ہے اس کا, اور اس میں آپ کو بھارت نظر نہیں آتا وہاں پر, بالکل اس جنگ میں دور دور تک نہیں ہے بھارت وہاں, یعنی ایران کے قریب نہیں ہے, ایران بھارت کے قریب نہیں ہے. ایک کلائنٹ کے طور پر تیل بیچتے تھے, اس کو سارا کام کرتے تھے. ایران بھارت کے لیے اس کا رابطہ اس وجہ سے ہوا کہ جب سب نے مل کے پابندیاں لگائیں ایران کے اوپر, تو بھارت ان ایک دو ملکوں میں سے تھا جو ان کا تیل خریدتے تھے, تو ظاہر ایک جاذبہ اٹریکشن تو ان کے لیے تھی کہ کوئی خریدتا نہیں ہے, تجارت کوئی نہیں کرتا, یہ کرتا ہے, اس کی بھی اپنی ضرورت تھی, سستا تیل لیتا تھا, کبھی مفت لیتا تھا, کبھی کس طرح, تو وہ تو ایک ان کی ضرورت تھی. لیکن پھر جب مسائل آگے بڑھے بہت سارے خطے میں, اور پاکستان کا ایک واضح رجحان موجود تھا ایران کے اوپر جو پابندیاں لگتی تھیں, تو ضیاء الحق صاحب کی طرح پاکستان وہ نہیں کرتے تھے پرواہ, ضیاء الحق ان پابندیوں کی, وہ اپنی ایک پالیسی بنا کے, امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا اس لیے وہ ادھر بھی اپنا مطلب نکال لیتے تھے ضیاء الحق, اور ادھر بھی اپنا کام پورا کر لیتے تھے. لیکن جب بعد میں جو قیادت آئی تو انہوں نے ان مسائل کو زیادہ سیریس لینا شروع کر دیا, اور وہ یہ کہ جب ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا صدر زرداری صاحب نے کیا اپنے پہلے ٹینیور میں, اور تیل کا گیس کا معاہدہ جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت تھی, اور وہ معاہدہ ابھی باقی ہے, آج پاکستان نے آج سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ پورا کرنے کے لیے اب پہنچ گئے ہیں, فوجیں پہنچ گئی ہیں. ایران کے ساتھ میرے خیال میں 10-15 سال پرانا معاہدہ ہے, کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, اور اس کا جرمانہ بھی پاکستان پہ پڑا ہوا ہے, $18 ارب پاکستان پہ پڑے ہوئے ہیں, اس معاہدے کا نام نہیں لیتے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان دباؤ میں رہا ہے ہمیشہ سیاسی طور پر.
1: نہیں, آپ کی میں بات ساری مان لیتا جی ہوں جو کچھ ہے, لیکن
0: یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ
1: اس کا رد عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے,
0: یعنی یہ پاکستان دشمنی میں نہیں ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں.
1: دہشت گرد بھیجے ہیں آپ,
0: دہشت گرد آیا ہے, لیکن بھارت نے جو چال چلی, یعنی یہ جو سنیریو تھا بنا ہوا کہ پاکستان کے اس طرح ایران پاکستان کے تعلقات جس طرح آئیڈیل ہونے چاہیے سیاسی تجارتی, پڑوسی ملک ہیں, ہفتے میں ایک پرواز جاتی ہے اور وہ بھی آدھی خالی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعلقات نہیں ہیں, تجارت نہیں ہو رہی, صرف زائرین کا تعلق ہے, یا سمگلنگ ہے, ایران سے سامان سمگل ہو کے تیل آتا ہے, یا زائرین آتے جاتے ہیں, لیکن معاہدے پاکستان ایران کے آپس میں اس طرح نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ مشکلات, جو دباؤ تھا پاکستان کے اوپر کہ امریکہ کی طرف سے, کہ اس نے واضح کہا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں
1: مان لیا.
0: اب ایسے میں بھارت نے ایک سمجھیں راستہ ڈھونڈا, خلیج ڈھونڈی کہ ایران کو تو ضرورت ہے اشد, تو یہ قریب ہوا اور اس نے مادی فائدہ اٹھایا. ابھی اسی جنگ میں, خصوصاً 12 روزہ جنگ میں جو ایران کی جاسوسی کی گئی ہے, اس میں زیادہ تر بھارتی تھے,
1: بھارتی اینڈ افغانی,
0: بھارتی اینڈ افغانی تھے, اور بھارتی, اور ظاہر ہے کہ شروع دن سے ہی ایران کے اندر بھارت صرف ایک اس فائدے کے لیے ان کی طرف ان کا رجحان تھا کہ جب مشکل میں کوئی ملک آپ کے کام آتا ہے تو ظاہر ہے وہ ملک اس کو دیتا ہے, موقع دیتا ہے. لیکن یہ جو کلبھوشن آیا ہے, ظاہر ہے یہ اب اس کو بھارت کا جاسوس تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ایران سے جوڑنا کہ یہ ایران نے تربیت کر کے یا بھیجا ہے یا روانہ کیا ہے, اس کے لیے وہی تبین چاہیے. فتبینو, پہلے تحقیق کر لو کہ ثبوت ہے آپ کے پاس یا نہیں.
1: دیکھیں, مبارک حسین پٹیل بن کے اس رستے سے آتا ہے, نمبر ون. چلو آپ اس پہ پھر بھی میں کوئی کر لیتا ہوں. آرمی چیف ایران کا دھمکیاں دیتا ہے, اور پھر گوادر کو ناکام بنانے کے لیے چابہار بندرگاہ, وہ بھارت کے حوالے کر دی جاتی, جو امریکہ کا ہلکا سا دباؤ پڑا وہ بھاگ گیا. اور آج بھارت اسرائیل میں جا کر کہتا ہے کہ آپ, یہ ہم, اسرائیل ہمارا فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے, اور ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے, اور خامنائی صاحب کی شہادت پہ خاموشی. اور پھر جو بھارت سے جہاز جاتا ہے, 73 لوگوں پر امریکہ مارتا ہے میزائل, اور وہ بھی 100-200 شہید ہو جاتے ہیں, اور وہاں بھی بھارت خاموش.
0: یہ ہیں, یہ چیزیں ہیں.

0: کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے. بھارت ایک مفاد پرست ملک ہے, اصولی سیاست والا ملک نہیں. یعنی بھارت, چائنا اور رشیا یہ اصول پرست ملک نہیں ہیں, یہ مفاد پرست ملک ہیں.
1: میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا,
0: اور یہ جو مفاد پرستی ہے, ظاہر ہے بحرانوں سے مفاد اٹھاتے ہیں اپنا, کسی بھی ملک کی مجبوری دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بھی یا اپنے مفاد کے لیے بھی یہ فائدہ اٹھایا.
1: میں نے آپ کے سامنے,
0: لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہم پاکستان کا اور ایران کا یا پاکستان اور بھارت کا جب موازنہ کرتے ہیں, جس کو ہوا دی جاتی ہے کہ ایران تو بھارت کا اتحادی ہے, نہ ایسا بالکل نہیں ہے. مین جو مسئلہ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ کشمیر ہے. کشمیر کے مسئلے پر رہبر شہید کا جو موقف ہے, اور ابھی یہ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے, شاید ایک دو سال پہلے, رہبر شہید نے جو فلسطین اور دو تین ملکوں کا نام لے کے اور پھر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے ضمیر کے لیے ایک ننگ ہے, اس میں کشمیر کا بھی ذکر کیا, جس پر بھارت نے شدید احتجاج کیا کہ آپ نے, اور ہمیشہ سے کشمیر پر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, کشمیر کی آزادی, کشمیر کی حمایت کی انہوں نے کی ہے, کسی جگہ بھی بھارت کے موقف کی حمایت نہیں کی. یعنی اصولی باتوں پر جب آئیں تو ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے,
1: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
0: لیکن اب دوسری طرف سے مثلا ایران ایک معاہدہ کرتا ہے تیل کا پاکستان سے, پاکستان چھوڑ دیتا ہے معاہدہ نہیں, بھارت کا کوئی معاہدہ نہیں ہے لیکن تیل خریدتا ہے ایران سے, تو ظاہر ہے کہ یہاں مشکل میں پھنسا ہوا ملک ہے کہ یہ معاہدہ کر کے بھی تیل نہیں لیتے, وہ بغیر معاہدے کے ہماری دکان پہ روز آتا ہے تیل خرید کے لے جاتا ہے.
1: لیکن جب دکان پہ برا وقت آیا تو اس وقت ہم پاکستان کھڑا ہوا, بھارت بھاگ گیا.
0: نہیں, ظاہر ہے وہ قابل اعتماد نہیں تھا, اور وہ اس دن کے لیے تھا بھی نہیں ایران کا ساتھی, وہ اسی دن کا ساتھی تھا.
1: میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جب, حالانکہ یہ بڑا براڈر پکچر ہے,
0: یہ بات پاکستان میں بہت اچھالی جاتی, یعنی ان دنوں میں آپ کے بکول نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں,
1: نہیں ہونی چاہیے,
0: لیکن یہ کرتے ہیں. انہی دنوں کے لیے رکھا ہوا ہے یہ مواد انہوں نے کہ جی ایران تو بھارت کے ساتھ یا ایران فلاں کے ساتھ.
1: میں تو ان کو کہتا ہوں کہ اس یہ وقت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں ملک مسلمان.
0: آپ دیکھیں نا, کلبھوشن ایران سے آیا ہے, طالبان کے وہ لیڈر, کیا نام تھا ان کا,
1: ملا منصور, وہ بھی ایران سے
0: آئے تھے. ان کو کیوں نہیں ایران کی کمزوری بتایا جاتا کہ وہ ایران نے ان کو رکھا ہوا تھا, پھر پاکستان بھیجا اور امریکہ نے پاکستان میں ان کو مار دیا,
1: ڈرون اٹیک.
0: تو یہ دونوں بندے ایران سے آئے تھے, تو اس کو بھی ساتھ ذکر کرے نا کہ وہ بھی ایران سے آیا. یا اسی طرح اور بہت سارے جو ان کے درمیان رہے ہیں, اور باقی بدمزگیاں رہی ہیں ایران اور پاکستان میں, جو ہم نے جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آیا تو ہم نے, جب ایران نے بلوچستان میں اٹیک کیا, میزائل اٹیک کیا دہشت گردوں کے اوپر, تو ہم نے کھل کے مذمت کی کہ یہ غلط کام ہوا ہے. پھر انہوں نے جوابی کارروائی کی تو ہم نے کہا غلطی کا جواب غلطی سے دیا گیا ہے, یہ محض حماقت تھی, پاکستان ایران کے تعلقات ایسے نہیں تھے, وہ بہتر ہونے چاہیے تھے. بیچ میں ہوئی ہیں بدمزگیاں, لیکن جب وقت آ جاتا ہے, حساس وقت, جب پاکستان پہ خدا نہ کرے کوئی سخت وقت آ جاتا ہے, تو ایران ایسے مسائل نہیں کھڑے کر.
1: اچھا سر, میں
0: یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں جیسے سرحدی معاملات ہیں, انتظامی معاملات ہیں, فلاں ہیں, یہ اونچ نیچ رہی ہے.
1: میں آپ کو سر,
0: چونکہ آئیڈیل تعلقات نہیں تھے ان کے, تو توقع بھی نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران پاکستان دونوں کی ضروریات ایسی ہیں کہ یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو نہ ایران کو کسی کی ضرورت رہتی ہے اور کی نہ پاکستان کو کسی کی. یہ دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے.
1: جی بالکل, ہم تیل,
0: یہ بالکل حقیقت ہے,
1: تیل اور معیشت کے لیے, اور وہ
0: بالکل.
1: اچھا سر, میں آپ کو سن رہا تھا, آپ کے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اس جنگ سے. آپ کہہ رہے تھے کہ ایک آپ کا لیکچر میں سن رہا تھا کہ بہت بڑے دشمن ہے یہ تاجران خون حسین, جو ہر چیز بیچتے ہیں. انہوں نے امام حسین پر ظلم کرنے کے ہر چیز کا پیسہ لیا, تیر پھر آپ پیچھے جاتے ہیں کہ امام حسین پر تیر چلانے کا پیسہ لیا گیا, تلوار چلانے کا پیسہ لیا گیا, گردن کاٹنے کا پیسہ لیا گیا, گھوڑے دوڑانے کا پیسہ لیا گیا, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. ایک جملے کے پیسے لیتے ہیں. ایک تاجر صنعت کار سال بھر اتنے نہیں کما سکتا جتنا یہ محرم کے 10 دنوں میں کما لیتے ہیں. تاجران خون حسین امام پر ظلم کرنے کے پیسے لینے، ظلم کرنے کو آگے بیان کر کے پیسہ لینا، اور پیشہ ور،

طور پر وہ مخالف تھے، لیکن انہوں نے تجزیہ کر کے یہی بتایا ہے کہ اصل چیز جو ایران کے پاس ہے اور ایرانی قیادت نے اپنی قوم کو سمجھائی ہے وہ کربلا ہے. یعنی ایک کربلا وہ ہے جس سے مزاحمت، مقاومت، استقامت اور ظلم کے خلاف آواز نکلتی ہے. ایک کربلا وہ ہے کہ جس میں لنگر، فیس اور یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، جس میں پیغام نہیں ہے، جس میں کوئی تربیت نہیں ہے، جس میں حماسہ نہیں ہے، جس کے اندر مزاحمت و مقاومت کا پیغام نہیں دیتے، لیکن وہ عوام کی عقیدت، عوام عقیدت مند ہیں تو ان کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر اس کو کاروبار بنا دیا ہے اور یہیں پر پھر اس کے ذریعے تفرقہ بھی ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے یعنی کربلا کا رخ بھی موڑ دیا.

0: اپنی امت تیار کی ہے، یہ کربلا ساری دنیا کی ضرورت ہے۔
1: تو آپ کا
0: اس اور یہ جو ہمارے ہاں جو دھندا ہے یہ نقصان دہ ہے، اس ہاں دھندا ہی ہے نا، تجارت ہے یہ تو۔
1: اور آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ازم کو یہ اندر کے لوگ بھی نقصان
0: پہنچا رہے ہیں، شدید نقصان۔
1: سر آپ نے آگے کہا کہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، معاوضے لے کر ایسے مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے غم حسین میں مر رہے ہیں، اصل میں اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سر آپ جیسا مفکر، عالم دین، صاحب نظر، اور اپنے کمیونٹی میں، نہ صرف اپنی میں بلکہ دوسری میں آپ کو نام لیا جاتا ہے معتدل، آپ کے میں باہر مدرسے پہ بھی آیت بھی پڑھ رہا تھا، تفرقہ بازی میں نہ پڑھیں، وہ قرآن کی آیت تھی۔ آپ بھی بے بس ہیں اور آپ بھی نہیں ختم کر پا رہے، یا آپ بھی اپنی کمیونٹی کو نہیں سمجھا پا رہے شیعہ لوگوں کو کہ یہ اس میں نہ پڑھیں؟
0: جی ایسا ہی ہے، بلکہ اس بات کی وجہ سے جو ہماری شدید مخالفت بھی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف کافی پروپوگنڈا بھی ہوا اور ہو بھی رہا ہے، شدت بھی پیدا ہوئی ہے، اس کا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا۔ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا موقف وہی اعتدال والا ہے، برادری والا ہے، تمام مسلمان، تمام انسان، ان کو ان کا احترام، اپنے مخالف کا بھی احترام کرو۔ آپ مخالف ہونا یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ میرے مخالف ہو سکتے ہیں، میں آپ کا مخالف ہو سکتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی بہت ساری چیزوں میں آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سرخ لکیر سے آگے نکل جاتا ہے معاملہ۔ جب آپ لکیر کے اندر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھائی ہیں، آپ بے شک مخالف ہوں، ہمارے لیے قابل احترام واجب الاحترام ہے، اور ہم کرتے ہیں، تمام اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، ان کے علماء کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ ان کے وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کو بلاتے بھی ہیں، ان کے پاس جاتے بھی ہیں، جو ہمیں آنے دیتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن جو اس لکیر کراس کر جائے وہ نہ۔ لکیریں کون سی ہیں؟ ایک فرقہ واریت، مثلاً ایک انسان ہے جو آ کے فرقوں کی جنگ شروع کر دیتا ہے، شیعہ سنی کو لڑا دیتا ہے، یا شیعہ کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یا سنی کو آپس میں لڑا دیتا ہے، تو اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کا نہیں بنتا احترام، بلکہ یہاں پر ہمیں اس کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
1: جی بالکل۔
0: اور اسی طرح جو اس طرح سے آ کے قوم کو مثلا بہکاتے ہیں اور قرآن مسخ کرتے ہیں، دین مسخ کرتے ہیں، یا کربلا جیسا مقدس جو میدان ہے اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں۔
1: آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکرین کے جو ہیں وہ قرآن بھی مسخ کر رہے ہیں، کربلا کا اصل سبق بھی مسخ کر رہے ہیں؟
0: اب میں سب کے بارے میں تو نہیں، لیکن یہ جو شہرت جو باہر آتے ہیں جن کی وجہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، جو یعنی بالکل ہی خلاف دین اور خلاف قرآن اور اہل البیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔
1: کیا کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایک آدھ مثال دینا چاہیں گے کہ یہ آپ نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ یہ تو قرآن کے بھی اگینسٹ ہے؟ اور
0: وہ بہت باتیں ہیں، وہ تو ہم نے بہت زیادہ کھول کے کی ہیں، اس کو مثالوں کے ساتھ بھی کیا ہے اور کھول کے بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اگر شیعہ مکتب کو، شیعہ مذہب کو بچانا ہے، اور آئمہ اہل البیت نے تاریخ میں کیا ہے یہ کام، یوں نہیں کہ آئمہ اہل البیت کا سارا مقابلہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مقابلے میں نہیں تھا، ایک بڑا محاذ تشیع کے اندر پیدا ہونے والی خرافات بھی تھا، اور تمام آئمہ اطہار نے یہ بڑا کام کیا ہے، اس کو تاریخ میں پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے غالی ہیں، غلو کرنے والے، جو اہل البیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے سرخ لکیر عبور کی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو بعض ہیں، مثلا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، گیارہویں امام ہمارے شیعوں کے، ان کا یہ فرمان ہے کہ یزید کے لشکر سے بھی زیادہ خطرناک لشکر ایک شیعوں کے لیے موجود ہے، اور اس سے مراد یہی ذاکر خطیبی تھے جو شیعوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، کہ کربلا کے یزید کے لشکر نے امام حسین اور آپ کے اصحاب و اولاد کے جسم کاٹے تھے، یہ ان کا ایمان بھی تباہ کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی اور دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ائمہ کا مبارزہ اور مقابلہ ہے، اور وہی علماء کو کرنا چاہیے۔ بسا اوقات علماء بھی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کرتے، اگر بتا دیں تو متدین افراد دور ہو جاتے ہیں اس قسم کے تفکرات۔
1: پھر آپ نے کہا یہ مذاکرین کہتے ہیں کہ یہ کام مولا کے لیے کر رہے ہیں، مولا نے کب کہا کہ یہ کام کریں؟ جو کام مولا نے کہے وہ کریں، یعنی مولا

0: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی ہے.
1: جی
0: تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کرنے والے کام؟
1: وہ تو نہج البلاغہ میں موجود ہے, مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں, اور ان کو پڑھیں, سارے پڑھیں, اس کو دیکھیں کہ مولا علی اپنے دور میں کیا کیا, کیا فرمایا اور پھر ہمیں کیا بتایا. تو ہم اگر اس کے پابند ہو جائیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے, تو یہ سارے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں, ساری بحران بھی ختم ہو جاتے ہیں.
0: آج کے شیعہ نہیں کر رہے وہ,
1: اس میں جو میں تو نہیں کہتا سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے تو ہیں, پڑھتے ہیں سارے, لیکن اب مصلحت جب آ جاتی ہے یا مفاد جب آ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا سمجھوتا کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں خالص مولا علی کا جو راستہ ہے وہ سنی کے لیے بھی وہی راستہ ہے, شیعہ کے لیے بھی وہی راستہ ہے, وہ نجات کا راستہ ہے.
0: پھر آپ نے کہا یہ من گھڑت چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, سر کیا ہے فار ایگزامپل آپ نے من گھڑت چیزیں سنی ان ذاکرین سے؟
1: جن کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے, جن کا ثبوت رسول
0: مثال
1: اللہ
0: کے طور پہ میں لمبی دو تین چیزیں
1: میں پہلے اس کا معیار بیان کر دوں گا من گھڑت چیز کا. یعنی جس چیز کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے, جس چیز کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے, اور جس کا ثبوت اہل البیت علیہ السلام کی
0: تعلیمات میں نہیں,
1: وہ من گھڑت بات ہے
0: مثال کے طور,
1: اور عقل کے بھی خلاف ہے. چوتھی چیز عقل ہے,
0: مثال کے طور جو عام رواج ہیں, دو تین چیزیں کوئی لمبی چوڑی نہیں, مثال کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے.
1: یعنی جیسے غلو ہے غالی, جیسے مولا علی کو یا اہل البیت کو اللہ کا درجہ دینا,
0: نعوذ باللہ,
1: وہ یہ قرآن میں بھی نہیں, رسول اللہ کی سنت میں بھی نہیں, بلکہ اس کو کفر و شرک کہا گیا ہے, اور اہل البیت کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے. اب آپ کسی جگہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے من گھڑت ہے, اور عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی, چونکہ عقل کے مطابق بھی ہونی چاہیے. دین عقل کے مطابق ہے, دین سے عقل کو ہٹائیں گے پھر خرابیاں شروع ہو جائیں گی.
0: سر آپ یہ جو ماتم کرنا ہے
1: جی,
0: یا زنجیر زنی کرنا ہے, اپنے آپ کو زنجیریں مارنا, کوئلوں پر جلتے کوئلوں پر چلنا, کیا یہ جائز ہے؟
1: دیکھیں یہ ایک عقیدت, اس کی بنیاد عقیدت ہے, اس کی بنیاد کوئی شرعی جواز یا عدم جواز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں دلیل ہے ہمارے پاس,
0: نہیں, لیکن
1: دلیل کوئی بھی نہیں ہے عقیدت کی وجہ سے, اور عقیدتی دنیا اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے کسی
0: سر. لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا, جلتے کوئلوں پر چلنا, کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا امام اہل بیت ان کی اجازت دیتے ہیں؟
1: جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے یا اہل البیت,
0: کوئی چیز ایسی کی جا سکتی ہے جس کی اللہ رسول,
1: اگر تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہو نا تو پھر تو ہم یہ کہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت ہے.
0: سر عقیدت کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ رسول قرآن اور اہل بیت, میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں,
1: اس سے دیکھیں نا رہبر شہید نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کو منع کیا کہ یہ درست نہیں.
0: میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ تو کیا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا, کوئلوں پر چلنا, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟
1: ماتم تو ایک طبیعی فطری چیز ہے, اس کی اگر کہیں حکم نہیں ہے تو ممانعت بھی کہیں نہیں ہے, روکا بھی نہیں کیا.
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرے آزاری اور بین کرنے اور ان سے, اور پھر آپ اس طرح ماتم کر رہے ہوتے ہیں, منع فرمایا.
1: نہیں, اس کو پھر تطبیق کرنا ذرا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کس صورت سے منع کیا اور آپ اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے, خود گریہ کیا.
0: اس طرح یہ رونا باواز بلند,
1: ظاہر رونا محسوس ہی ہوتا ہے تو
0: آواز بلند تو ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
1: محسوس ہونا نا, اصل تو آواز ہو یا نہ ہو محسوس گریہ کیا. اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا گریہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے, ابھی شہید بھی نہیں ہوئے, ابھی بچپن میں ہیں.
0: تو سر آپ سمجھتے ہیں اسی طرح ماتم جائز ہے؟
1: یہ ایک دیکھیں فطری ایک چیز ہے ماتم کرنا, البتہ ماتم کے کسی خاص سٹائل کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عاد سے باہر ہے,
0: اس طرح کر لیتے ہیں.
1: لیکن ایک عام چیز ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے ملک میں جب لوگ جذبات میں آتے ہیں, آپ کے یہ سیاسی جماعتوں کو میں نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے, مہنگائی کے خلاف ماتم کرتے ہوئے لوگ, وکیل ماتم کرتے ہوئے دیکھے ہیں, کہ جب ایک جذباتی ہو جاتا ہے ایک آدمی تو وہ یہ عکس العمل دکھاتا ہے.
0: سر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لاعلمی تو ہو سکتا ہے.

0: سکتی ہے, مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کا ایک آل جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو, اور تو میں ایک آل جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا, کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا, یہ جائز ہے؟
1: دیکھیں, جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے آپ کو. خون نکالنے سے روکا ہے, زنجیر خون کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے, یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ, رونے سے نہیں روکا کسی جگہ.
0: پیٹنا اس سے,
1: وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر, مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنا اپنے خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے, سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا. تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو, اس شہید کے اوپر گریہ کرو آپ.
0: کس طرح کا گریہ کیا گیا تھا؟
1: اب جو مرسوم تھا اس وقت نا, گریے کا تو آپ نہیں فکس کر سکتے کہ عرب جیسے روتے ہیں.
0: نہیں, میں سب وہ ٹھیک ہے.
1: دیکھیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنسو ایسے جیسے عرب ہنستے ہیں, کھانسو ایسے جیسے عرب کھانستے ہیں.
0: میں ایگری کرتا ہوں سر.
1: وہ جیسے روتے تھے اس وقت, عربوں کا جو اس وقت رونا تھا اسی طرح روئے ہوں گے, ظاہر ہے ایرانیوں کی طرح تو نہیں رلایا ہوگا رسول اللہ.
0: پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جواد نقوی صاحب, آج جو پاکستان میں محرم میں ماتم ہوتا ہے, جو زنجیر زنی ہوتی ہے, جو کوئلے پر چڑھنا اور بہت سارے اپنے آپ کو کرتے ہیں, کیا یہ سب جائز ہے؟
1: نہیں, جو شریعت نے روکا ہے تو وہاں کہو کہ روکا
0: ہے. شریعت میں ماتم, لیکن جائز ہے
1: ماتم؟ روکا نہیں ہے. اگر حکم نہیں دیا تو روکا بھی نہیں ہے, لیکن خون نکالنے سے روکا ہے.
0: سر, ماتم اس طرح بین کر کے اپنے آپ کو پیٹنا تو شریعت نہیں ہے.
1: دیکھیں, یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس کی جو طریقہ کار ہے ماتم اور ماتم کے طریقہ کار میں, یہ آپ فرق کر سکتے ہیں, لیکن آپ اصل ماتم کی آپ صورتحال پوچھ سکتے ہیں, نہ کہ فلاں طرح سے ماتم کرنا.
0: آپ نے کبھی خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح
1: میں نے کیا ہے؟ میں ابھی بھی کرتا ہوں.
0: اور کس طرح, یعنی
1: قمیض اتار کے نہیں کرتا ہوں, قمیض کے اوپر سے کرتا ہوں.
0: اچھا,
1: پہلے بھی کرتا رہا.
0: خون بھی نکالتے ہیں؟
1: نہیں, خون نہیں نکالا.
0: کوئلوں پہ چلے ہوں؟
1: نہیں چلا.
0: اور زور زور سے سینے ہاتھ مارے ہوں سینے؟
1: بس جتنا انسان, دیکھیں یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب انسان اس فضا میں جاتا ہے.
0: سر, امام حسین,
1: مثلا ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے, لیکن ہوتا ہے, آئے دن ہوتا ہے, حادثات ہوتے ہیں کہ کسی کا بیٹا ناگہان اس کو پتہ چلتا ہے, تو یا کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا, تو ایک فطری رد عمل ہوتا ہے. یہ کسی تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا.
0: جی سر,
1: یہ کسی تلقین کا نتیجہ نہیں ہوتا, بلکہ ایک فطری طور پر انسان کا اچھا عمل ہوتا ہے.
0: بیت جتنے آپ کے ہیں اتنے ہمارے, ہماری تو, میں میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہم دین ہی مکمل نہیں ہوتا ان سے محبت کیے بنا, ان کو افضل مانے بنا. لیکن بہرحال سر, میں نے آپ سے سامنے سوال, اچھا آپ نے
1: ابھی یہ دیکھیں نا, رہبر شہید کا آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا؟
0: جی سر,
1: یہ اٹھا لیں موبائل,
0: کوئی بات نہیں,
1: لے لیں,
0: نہیں پڑے کوئی,
1: آپ اٹھا کے دیں.
0: جی سر,
1: آپ کو صدمہ ہوا ہے, محسوس ہے, آپ نہ بھی کہیں تو میرے, مجھے پتا ہے کہ آپ کو رہبر شہید کی شہادت کا دکھ ہوا ہے.
0: دکھ ہوا مجھے, مناب کی بچیوں کا بہت دکھ ہوا, علی لاریجانی صاحب کے جانے کا دکھ ہوا, کہ ایک وائس ایران کی چلی. اسی طرح ہر ایران کے
1: دکھ ہوتا ہے نا انسان کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا افسوس ہوتا ہے, دکھ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ اور طرح کی چوٹ لگتی ہے. یہ ہمارے اپنے روزمرہ کے خاندانی رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک رشتہ دار فوت ہو گیا, افسوس ہوا, ہمیں تعزیت کرنے آئے, لیکن ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں, سن کے ہی رو پڑتا ہے انسان. یہاں پاکستان میں نے دیکھا ہے کچھ مناظر ایسے دیکھے ہیں, لوگوں کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن بس جیسے بے نظیر شہید ہوئی تھیں جب, تو میں راول پنڈی میں ہی تھا اس وقت جب ان کا حادثہ ہوا, پھر وہاں سے مجھے لاہور آنا تھا, اور میں نے اتنی سوگوار فضا دیکھی, ایسے لگتا تھا مجھے کہ سڑکیں افسردہ ہیں.
0: جی, ہم نے بھی دیکھا,
1: ڈرائیور افسردہ ہیں, ہوٹلوں والے, ہم لوگ جو ہمیں روز خوش باش نظر آتے تھے, اس دن مجھے کوئی آدمی نہ راولپنڈی لاہور کا میں نے سفر کیا پھر لاہور سے آگے بھی گیا تو میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو

0: یعنی ایک گہرا صدمہ سر, سارے ان کے حامی بھی نہیں تھے.
1: صدمے کا, دکھ کا, تکلیف کا تو
0: فرق ہے نا, افسوس اور دکھ میں فرق ہوتا ہے.
1: دکھ سر یہ سب سے بڑا دکھ.
0: کئی لوگوں کو امام حسین کے شہید ہونے کا افسوس ہے, دکھ نہیں ہے.
1: سر میں کہہ رہا ہوں اس کو دکھ بھی مان لیا جائے, تکلیف بھی مان لی جائے.
0: تکلیف تو پھر کرتا ہے اپنا اثر دکھاتی ہے.
1: اظہار جو ہے نا, جب آپ دیکھیں آنسو سر, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اظہار
0: روئے ہیں نا زندگی میں, روئے ہیں نا.
1: ہاں سر, لیکن میں اس طرح نہیں.
0: کس چیز نے آنسو نکالے آپ؟
1: سر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری والدہ کی یاد آتی ہے تو میں بہت رو پڑ, تکلیف ہوتی ہے. میں میری بیگم جب گئی تو مجھے وہ دو مہینے میرے لیے بڑے تکلیف دے تھے. یہ جو خامنائی صاحب کا اور جو وہ جو ڈیوریشن تھی, اس ڈیوریشن میں حالانکہ میں اتنا اٹیچ نہیں تھا, نہ مجھے اتنا پتا تھا, لیکن اس ڈیوریشن میں لگتا تھا کلیجہ جیسے اس طرح کسی نے پکڑا ہوا ہے کہ زندہ ہیں, شہید ہیں, اور ان بار بار. لیکن سر جب آپ جواد نقوی صاحب سے بات ہونا تو وہ پھر ان دکھ, ان تکلیفوں, ان عقیدتوں سے بالا تر ہو کر اللہ رسول اور قرآن کی بات کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ بھائی
0: ایسا
1: دکھ کے اور بھی بڑے اظہار ہیں.
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرزند ابراہیم جب
1: گود میں تھے اور آنسو بہ رہے تھے,
0: تو جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور کے آنسو نکلے. ہاں, تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ تو نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ خوب میری اولاد ہے, میرا لخت جگر ہے
1: اور یہ میرے احساس ہیں ہے.
0: تو دکھ تو ہوتا ہے نا
1: سر, لیکن اگر وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر پیٹنا شروع کر دیتے تو وہ ایک دوست.
0: دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ رونا اور ماتم, اس کے شکلیں یا اس کے جو مختلف فارمیٹ ہے اس میں تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں.
1: سر
0: لیکن خود یہ دونوں چیزیں فطری چیزیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں.
1: اچھا سر, ایک آپ نے ابھی انہی جو شیعہزم کے اندر دو نمبری پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا, زاکرین کے بارے میں, کہ اتنے پیسے تو شمر کو دے دیں, خولی کو دے دیں, تو وہ بھی مجلس پڑھ لے گا کیونکہ اسے ان سے زیادہ پتہ ہے. ظاہر ہے قاتلانے قاتل ہیں وہ. تو سر آپ ان زاکرین کو شمر اور خولی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں, پیشہ ور ہیں, تاجران خون حسین ہیں, بیچتے ہیں. سخت نہیں ہو گیا زیادہ جی؟
0: یہ تو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو فرماتے ہیں کہ یزید سے زیادہ خطرناک لشکر شیعہ یعنی اہل البیت کے لیے ابھی موجود ہے, جو یزید کے لشکر سے بھی برا لشکر ہے. وہ اس تناظر میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو آ کے آپ کے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے, آپ کی دین کو بھی خراب کرتا ہے, آپ کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے, تو ظاہر ہے وہ یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک لشکر. لیکن زاکرین
1: اہل بیت کو خواب و غلط ہوتے ہیں کئی, تو
0: سارے نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی ایک طبقہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں.
1: لیکن امام حسین اور اہل بیت کا نام لینے والوں کو شمر اور خولی سے تشبیہ دینا, وہ غلط کر رہے ہوں گے, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں.
0: دیکھیں آپ جیسے آج آپ کر لیں کہ جو اس وقت کا شمر خولی ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے,
1: تو آپ زاکرین کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے.
0: نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ کا ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بارے میں کیا احساس ہے کہ یہ کیسے انسان ہیں, یہ یا انسانی زمرے میں آتے ہیں, یا
1: آج کے
0: ان کے لیے کوئی احترام ہے, یا ان کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہے کہ انسان ان کو. اب ممکن ہے کہ آپ جو ہماری چینل پالیسیاں ہیں یا صحافتی تقاضے ادب ہیں تو انسان ٹرمپ صاحب کہے, لیکن دل تو نہیں کہتا اس کو, کہ اس کو انسان کہنے کو بھی دل نہیں کرتا انسان
1: جی
0: کا. نیتن یاہو کو انسان بھی نہیں کہہ سکتے, بالکل ہی گئے گزرے, انسانیت سے بہت دور وحشی درندے ہیں یہ لوگ ہیں. تو جب انسان ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مثلا ابھی صورت حال کیا ہے, مثلا اس وقت اگر جنازہ ہے کوئی اور آ کر اس جنازے کے اوپر کوئی بارگیننگ شروع کر دے کہ مجبوری سے, جیسا آئے روز ہوتا ہے کہ ایک پنجاب کے حکومت نے ابھی میت ایمبولینس فری کر دی ہے, میری نظر میں بہت بڑا ایک کام انہوں نے کیا ہے, اگر عملاً کر دی ہے, بیان میں نے پڑھا ہے. چونکہ یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں کہ جنرل اسپتال میں کسی دور شہر سے

0: آنے والا گاؤں سے فوت ہو گیا ہے اور اب اس کو میت لے کے گھر جانا ہے. میت ہے, ایک تو اسپتال والا بل وہ اس کو روک لیتے ہیں کہ بل دو گے تو ہم آپ کو میت دیں گے. پھر جب ایمبولینس کی طرف آتا ہے تو ایمبولینس والا پیسے اس سے اتنے مانگ لیتا ہے, اس عزادار سے, اس سوگوار سے, کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہارا میت پہنچاؤں گا. تو اس وقت انسان کا کیا دل کرتا ہے, یہ جو صاحب عزا سے جس کے ہاتھ پہ میت پڑی ہوئی
1: جی
0: ہے
1: سر,
0: اس سے بجلی, اس سے اسپتال کے بل کے لیے اس کو ذلیل کر رہا ہے, جنازہ ہی نہیں دے رہا, اور یہ ایمبولینس والا اس کو کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میت لے کے جاؤں گا. بھارت میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گدھا گاڑیوں پہ یا سائیکلوں پہ میت لے کے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں نہیں دیکھا ہم نے. پاکستان میں ایک ہمدردی تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے یہ مناظر ایسی جگہوں پر کہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کے عزا سے, کسی کی مجبوری سے, کسی کے دکھ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یہ شیمر خولی نہیں ہے؟
1: نہیں,
0: یہ ایمبولینس ڈرائیور, اس کو کیا کہیں گے آپ؟
1: سر بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں یعنی میں کم از کم, وہ تو شمر اور خولی تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی دوسری قسم ہے.
0: یا ابھی ایک اور منظر ہے جو زیادہ آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, گاڑی الٹ گئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, وہ شدید زخمی ہیں, دوسری گاڑی آئی ہے, آ کے سیلفیاں بنا رہی ہے,
1: سیلفیاں بنا رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا رہی ہے.
0: ہاں, اب ان کو کیا کہیں گے آپ, ان لوگوں کو؟
1: سر میں شمر اور خولی تو نہیں کہوں گا, لیکن ظاہر ہے یہ کیٹیگری دوسری ہے. خیر,
0: لیکن اچھا سر, انسانیت بھی تو نہیں ہے؟
1: ہاں نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں,
0: یہ انسانیت نہیں.
1: اچھا سر, ایک اعتراض اکثر ہوتا ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ میں نہیں پوچھ پایا کہیں سے, کہ یہ جو ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو شیعہ حضرات کا کلمہ اور اذان ہے ڈفرینٹ ہے ہم سے, کیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی گئی, اور حضرت علی امام, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین نے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھی, اور کیا یہ جو اذان یہ جو آج رائج ہے یہ حضرت علی کی خلافت یا امام حسن کی خلافت کے دور میں بھی دی گئی؟
0: اذان اور نماز ہاتھ چھوڑ باندھنے کا مختلف ہے فیصلہ, کہ اذان اور اقامت جس طرح شیعہ دیتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں سنیوں سے ہٹ کر پڑھتے ہیں, ایک حیا علی خیر العمل,
1: ہاں
0: ایک یہ جملہ ہے جو اہل سنت نہیں پڑھتے, شیعہ پڑھتے ہیں, اور ایک جملہ جو الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں اہل سنت کہتے ہیں, شیعہ نہیں کہتے, ایک یہ فرق ہے. ایک شہادت ہے علی علیہ السلام کی ولایت کی, اشہد ان علی ولی اللہ, اذان اقامت میں شیعہ پڑھتے ہیں, سنی نہیں پڑھتے. تو وہ جو پہلا جملہ ہے حیا علی خیر العمل, یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی پڑھا جاتا تھا, علی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے یہی, اور تمام اہل البیت یہ اذان اسی طرح پڑھتے تھے.
1: ٹھیک ہو گیا.
0: دوسرا جو اس کے اندر ہے الصلاۃ خیر من النوم, جو اہل سنت پڑھتے ہیں, شیعہ نہیں پڑھتے, تو یہ اہل البیت میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا, بلکہ تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی اذان میں بھی یہ نہیں تھا, یہ بعد میں خلیفہ دوم کے زمانے میں شروع.
1: ٹھیک ہو گیا.
0: تیسرا جو جملہ ہے جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے, وہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے. اس کو تمام شیعہ فقہا, قدیم بھی جدید بھی, سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے, اذان میں پڑھتے ہیں, چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جواز ہے اس کا, لیکن یہ جز اذان نہیں ہے, یہ صراحت ہے شیعہ علماء.
1: لیکن جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی.
0: ہاں وہی ہے,
1: اس میں یہ شامل کیا گیا ہے؟
0: نہیں, اس میں شامل اذان کے جز کے طور پہ نہیں ہوا, اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے. مثلا ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کے دوران آپ بہت سارے کھانس بھی لیتے ہیں, ادھر ادھر کی بات بھی کر لیتے ہیں, نماز کے اندر آپ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں, مثلا کوئی جملہ اپنا بول لیتے ہیں یا کوئی عربی جملہ یا کوئی اور دینی غیر دینی کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اذان کے اندر اجازت ہے, آپ اذان دے رہے ہیں تو ساتھ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ موبائل لینا سننا ذرا, کسی کو اذان کے دوران,
1: اذان کے دوران بھی
0: کہہ دیا آپ نے, تو اذان نہیں خطر خراب ہوتی, اذان باطل نہیں ہوتی.
1: اور اگر میں روزانہ
0: اذان اور نماز کی شرائط مختلف ہے, تو اذان میں جواز موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اذان سے ہٹ کر.
1: اگر میں روزانہ کہوں اچانک ایک خاص موقع پہ کہ یہ موبائل پکڑنا یار, ہر اذان میں
0: وہی

0: بند نہیں کیا جاتا, لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو آپ نہیں منع نہیں کر سکتے.
1: میرا خیال ہے کہ سر
0: آپ رفع یدین سے کسی کو منع نہیں کر سکتے.
1: ہاں پہلی بات جو آپ کی تھی نا وہ مجھے دل کو لگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ نہیں تھا تو ہم نہیں کرتے, فائن یہ میں اس پہ ہوں. تم اس
0: لیکن اگر اہل سنت کر رہے ہیں نا, اہل سنت کر رہے ہیں
1: جی سر,
0: اب ہم کیا کہیں گے اہل سنت یہ جو کہتے ہیں صلاۃ و خیر من النوم, تو یہ نعوذ باللہ دین سے خارج ہو گئے ہیں.
1: میرا خیال ہے اگر نہیں ہے
0: اگر
1: تو نہیں کرنے سے.
0: نہیں اگر یہ اجتہادی ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے یا میں نہیں کہہ سکتا,
1: لیکن سر
0: یہ تو ایک نظام ہے
1: سر اس میں. لیکن وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی تو نہیں انہوں نے اذان میں ڈالا نا؟
0: حضرت عمر نے ڈالا ہے نا.
1: نہیں لیکن اپنے نام تو نہیں ڈالے نا.
0: اپنے نام نہیں ڈالے لیکن تو فرق نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا کہ اپنا نام ڈالیں یا کوئی کسی اور کا ڈال دیں.
1: ایک تاثر ہے
0: لیکن جب ایک چیز یہ جو مسالک فقہا کے اندر اجتہاد کا ایک نتیجہ نکلتا ہے نا, تو اس کو اس زمرے میں نہیں درج کرنا چاہیے کہ یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے. تو اس طرح فرقہ واریت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے.
1: جی سر اچھا,
0: اس سب کو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو فلاں فرقے کا جو بھی نظریہ ہے اور اس پر وہ عمل پیرا ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. آپ کا مثلا میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے لیے یہ ٹھیک ہے.
1: پڑھی گئی یہ نماز
0: باپ شہر پڑھی گئی ہے تو اس لیے تو رواج پیدا ہوگا.
1: یہ کب سے؟
0: رسول اللہ کے زمانے سے.
1: رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رفع یدین بھی کیا ہے.
0: رفع یدین بھی کیا. تو طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ اہل البیت کے طریقے سے رائج ہو گیا, ایک طریقہ صحابہ کے طریقے سے رائج ہوئے.
1: طریقہ سر جو ہے جو اللہ رسول قرآن ہے,
0: لیکن جو آپ کے پاس پہنچا ہے نا دو چینل سے پہنچا ہے, آپ ڈائریکٹ رسائی تو نہیں ہے نا, نہ اللہ تک نہ رسول اللہ تک, انہی سورسز سے ہے اور انہی سے یہ اختلاف بھی پیدا ہوا ہے. تو اس کا رائے حال یہ نہیں ہے کہ ہم ختم کریں کہ ایک فرقہ
1: اچھا سر
0: ہاتھ کھول دے یا دوسرا بند کر دے, یہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں, آپ بھی خود بھی یہ کہیں اور جن علماء سے آپ بات کرتے ہیں ان سے بھی کہلوائیں کہ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں ہاتھ کھول کے, جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اس کو ہاتھ باندھ کے پڑھنے دیں, جس کے کھلے ہیں اس کے بندوائے نہیں, جس کے بندے ہوئے اسے کھلوائے نہیں.
1: رائے کا احترام ہے مجھے سر بالکل. اچھا سر یہ کیوں تاثر پاکستان میں عام ہے کہ ایران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا, اس کی زیارت ہوتی رہی, پھر ترکیہ اور سعودیہ کا اعتراض ہوا, پھر یہ سلسلہ رکا, مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جنہیں ان سے عقیدت ہے یا اس سے عقیدت ہے, اور ایک عرصے تک عید شجاع بابا منائی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے
0: نہیں ہے, یہ وہی چیزیں ہیں تبینو والی جو آیت پڑھی,
1: یعنی اس کا کوئی
0: جب آپ تک کوئی خبر ایسی پہنچتی ہے تو اس کی تصدیق کر لیں.
1: دیکھیں
0: یہ ایک دفعہ ایک دیوبند کے عالم دین یہاں آئے, دو علماء دیوبند کے, ان میں سے ایک سے میری پہلی واقفیت تھی, الگ سے الگ تھی تو فرینکنیس تھی, وہ بالکل ریلیکس تھے. ایک پہلی دفعہ آئے تھے.
1: احمد جوید صاحب نے ویسے یہ اس پہ کیا بھی ہے آپ کو مخاطب کر کے, میں ان کا لیکچر سن رہا تھا, تقریر سن رہا تھا.
0: ہاں ٹھیک, میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دو شخصیات دیوبند کی یہاں آئیں, تو وہ جو دوسرے نئے پہلی دفعہ آئے تھے وہ ذرا تکلف میں تھے, میں نے دیکھا کہ کمفرٹ نہیں محسوس کر رہے, تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی آپ کو کیا مشکل ہے, تو انہوں نے کہا میرا سینہ بھرا ہوا ہے تو میں چونکہ مہمان ہوں اس لیے بول نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ کھول کے جو مرضی ہے کہیں بولیں, میں کوئی محسوس نہیں کروں گا. تو وہ بھی پھر بے تکلف ہو کے شروع ہو گئے ایک ایک کر کے, شیعہ یوں کرتے ہیں شیعہ یوں کرتے ہیں, سارا میں سنتا رہا. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ عالم ہیں دونوں, طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی مسلک مذہب کے حوالے دینے کا کہ یا اس کی مستند کتاب میں یہ بات ہو یا اس کے مستند علماء یہ کہہ رہے ہوں, تو پھر حوالہ بنتا ہے شیعہ مسلک کا یا شیعہ مذہب کا یا سنی مسلک کا یا سنی مذہب کا. مثلا اگر فرض کریں ایک سنی ہے دمال ڈال رہا ہے کسی مزار پہ, تو آپ اس کو اس فرد کا فعل تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اس کے مذہب کا ہے یہ فعل, اس کے لیے آپ کو مذہب کا حوالہ منبع دیکھنا پڑے گا کہ ان کے مذہب کی مستند کتاب میں یہ بات ہے یا ان کے مذہب کا مستند عالم یہ بات کرتا ہے یا نہیں, تو پھر آپ کا ہو یہ شیعہ کا نظریہ ہے. اب یہی یہاں پر بھی ہے کہ آپ ایران کے اندر الحمدللہ شیعہ کے مستند علماء تاریخ میں رہے, ابھی بھی موجود ہیں, اور اسی طرح शिया की मुस्

0: سند کتابیں ایران میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہماری پاس لائبریری میں، معلوم نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں.
1: جی سر میں دیکھی ہے.
0: دیکھی ہے لائبریری.
1: جی سر.
0: تو یہ دو حوالے بنتے ہیں کسی بھی دینی مذہبی ریفرنس کے لیے.
1: لیکن سر اب جب کال سے زیادہ فیل نہیں امپورٹنٹ ہو جاتا.
0: نہیں فیل نہیں امپورٹنٹ ہوتا، چونکہ فیل کے پیچھے تو کئی محرکات ہوتے ہیں.
1: مثال کے
0: فیل کے پیچھے دیکھیں مفاد بھی ہو سکتا ہے.
1: سر میں مثال کے طور پہ
0: فیل کے پیچھے جہالت بھی ہو سکتی ہے.
1: مدرسہ عروۃ الوسقی میں ایک آپ کا کال ہے کہ یہاں خواتین علیحدہ ہیں، بچیاں علیحدہ پڑھ رہی ہیں، بچے علیحدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک فیل ہے. میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں لان میں، تو میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہتے ہیں بھائی میری پالیسی تو یہ ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میرا سوال یہ تھا سر لمبے پر.
0: یہی ٹھیک مثال دی آپ نے. اب جو منظر آپ نے دیکھا ہے کسی جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے، تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عروۃ الوسقی میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں.
1: جی سر
0: یہ حوالہ نہیں بنا سکتے آپ. آپ حوالہ اس وقت بنا سکتے ہیں کہ جب ان کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہو، یہ ان کے دستور میں لکھا ہوا ہو، ان کے معمول میں یہ کام ہو. اب ایک دفعہ آپ آئے، ایک دفعہ ایک منظر آپ نے دیکھا، اس کو حوالہ بنا دیں آپ. یہی وہ پروپوگنڈا کے زمرے میں آتی ہے، یا جس کو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ یہ جو
1: یہ لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا.
0: دیکھیں یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو
1: لیکن
0: اہل سنت کے یہاں شہرت رکھتی ہیں.
1: نہیں آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی، آپ نے دیکھا یا سنا وہاں کے مقبرہ تھا، زیارت ہوتی تھی یا
0: ہم بھی سنتے تھے کہ ایسی کوئی جگہ ہے.
1: آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟
0: میرا چھوڑیں، آپ ایران کے جو مستند علماء ہیں ان کی کریں، چونکہ ایران میں آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، کہ ایران کے مستند علماء نہ اس مقبرے کو، نہ اس شخصیت کو، نہ اس کے آنے جانے کو کوئی بھی بالکل گمراہی سمجھتے ہیں، محض گمراہی سمجھتے ہیں.
1: اچھا سر یہ غالی
0: لیکن
1: کون ہے؟
0: ان کا حوالہ نہیں دیا جاتا. اب اسی موضوع پر پاکستان میں کوئی بھی مفتی، مولوی، صحافی یہ نہیں اس نے کبھی کہا کہ بھائی ایران کے جو بڑے علماء ہیں، جید علماء ہیں، جو میں نے وہ دیوبند علماء مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کو تشیع کے بارے میں کوئی بھی اگر مسئلہ ہے، اعتراض، تو پہلے آپ مستند عالم اور مستند کتاب کا حوالہ دیں. اگر اس میں ہے پھر ہم لوگ جواب دیں کہ یہ کیوں ہے. اگر اس میں نہیں ہے اور آپ نے کہیں دیکھا ہے یا سنا ہے، تو اس کے محرکات مذہب نہیں ہیں، اس کے محرکات غیر مذہبی ہیں. ابھی شیعہ ہے یا سنی ہے، مثلا ایک سنی ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ملاوٹ کرتا ہے. مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں لمبی داڑھی رکھ کے ملاوٹ کرتے ہیں. تو اب میں یہ کہوں
1: اب تو مذہب میں ملاوٹ ہو رہی ہے
0: تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک لمبی داڑھی والا جو تھا وہ ملاوٹ کر رہا تھا تو سنی ملاوٹ کرتے ہیں، سنی مذہب ہی نعوذ باللہ ملاوٹ والا، یہ تو جائز نہیں میرے لیے. میں اگر ایک ذمہ دار آدمی ہوں، یعنی دو طبقے میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ دار ہیں، ایک ذاکر خطیب اور ایک صحافی، انہی سے آگے درست حقائق لوگوں تک پہنچتے ہیں. پرانے صحافی جن کو آج ہم راوی کہتے ہیں، روایات کے راوی، ان کا دینی نام راوی ہے.
1: جی جی
0: آج کل صحافی پڑ گیا ہے، جرنلسٹ پڑ گیا ہے. یعنی اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ صحافیوں نے ہی ذکر کیا نا کتابوں میں. صحیح بخاری میں جو کچھ راویوں کا لکھا ہوا ہے، فلاں صحافی، فلاں صحافی. میں راوی کو صحافی جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے طبقے سے ہو جائے. ایک دفعہ صحافیوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ اپنے آپ کو محض ایک روزنامہ نگار یا جرنلسٹ اور ماڈرن اس میں نہ دیکھو، اپنا تاریخی بیک گراؤنڈ دیکھو. تو آپ راویوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہو، راویوں کی نسل سے ہو، اور راویوں کے لیے جو شرائط اہل البیت نے یا صحابہ نے رکھی ہیں کہ وہ عادل ہونا چاہیے، وہ ثقہ ہونا چاہیے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کا یہ شرائط بڑی سخت شرائط ہیں جو علم رجال میں بیان کی جاتی ہیں، کہ ایک پورا اس کو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں کہیں جھوٹ بولا ہے تو کہتے ہیں اس کی روایت اٹھا کے پھینک دو. تو میری نظر میں صحافت بھی وہی شعبہ ہے.
1: جی سر
0: کہ ان کو جو کچھ بھی کہنا ہے، اگر کسی ایک جگہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو دوسری خبر مشکوک ہو جاتی ہے اس کی، کہ اس کی نہیں قبول کرنی. تو جب بھی مثلا علماء نسبت دیتے ہیں کوئی چیز کسی کی طرف، تو پہلے اس کو اس کے مستند کتاب میں مستند عالم سے کنفرم کر لیں.
1: ساری
0: آج کل میڈیا ہے، کوئی کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
1: جی سر
0: صحافی بھی جب کسی بات کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ پہلے اس کو.
1: یہ غالی کون ہوتا ہے؟
0: غالی وہ ہوتا ہے جو اہل البیت علیہ السلام میں سے کسی شخصیت کو، مولا علی کو یا امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی

0: ہستی کو اللہ کا درجہ دیتا ہے، الوہی صفات اس کے لیے،
1: اور ناسبی،
0: ناسبی جو بغض رکھتا ہے اہل البیت اور آل رسول،
1: یعنی ایک گھٹانے والا مرتبہ، ایک بڑھانے،
0: ایک بڑھانے والا ہے.
1: اچھا، اور ایک شیعہ فرقے کے بارے میں آپ نے کہا یہ تکفیری فرقہ ہے، یہ غالی و نصیری عقائد والا گروہ ہے، ان کے تانے بانے تو بیرون ملک کی ایجنسیوں سے ملتے ہیں، اور یہ وہ ایک میرا خیال سے لاہور میں جو ایک فرقہ تھا اور جو جلسے جلوس بھی کرنا چاہ رہا تھا جن کو روک دیا گیا تھا،
0: یہ غالی ہی، ہاں غالی تھے.
1: تو اچھا سر، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا بڑے مزے کی بات، علامہ سید جواد نقوی سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ، یہ ہے ابھی بھی آپ؟
0: یہ ویسے ایک مشہور ہو گیا ہے سربراہ تحریک بیداری. تحریک بیداری اصل میں 2014 میں یا کس میں ہوا تھا نا، جب امریکہ میں ایک فلم بنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، تو سارے ملک میں احتجاج ہوا تھا، تو ہم نے بھی ایک احتجاج اناؤنس کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم گئے کمشنر آفس میں یا جہاں بھی جانا ہوتا ہے پولیس میں کہ ہمیں اجازت دی جائے احتجاج کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو نام بندے نے بتایا کہ میرا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا کوئی ادارہ تنظیم کوئی، تو انہوں نے کہا ہماری تو کوئی تنظیم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بغیر ادارے یا تنظیم کے تو ہم کوئی بھی اجازت نہیں دیتے، قانونی نہیں ہے کسی پرسنل کو دیں ہم احتجاج کی اجازت. تو ہم نے وہیں کھڑے کھڑے پھر
1: یہ تحریک
0: بیداری کا، جی ہمارا نام تحریک بیداری امت مصطفیٰ ہے، تو صرف ایک نام ہے، کوئی اس طرح کی ہماری عملاً کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے.
1: میں مجھے پتا ہے سر، ایک لیے میں
0: تو یہ نام کا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتا دیا، پھر وہیں سے شہرت ہو گئی.
1: علامہ سید جواد نقوی صاحب سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ، وحدت مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل اور طریقہ تحفظ تشیع پاکستان کے ساتھ مل کر اتحاد امت فورم اور دفاع ولایت فقیر ریلی سے خطاب کریں گے. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سارے ہم مسلمان ہیں تو سارے اپنے اپنے علیحدہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی مسجد، چلو آپ نے تو اس کے لیے وہ کیا نا، وہ جو ضرورت پوری کرنے کے لیے. اتنی زیادہ میں حیران ہوتا ہوں اکثر کے سم ٹائم کہ ہم اپنی اپنی مسجد علیحدہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. سر یہ علامہ سبتین حیدر سبزواری کون ہیں؟
0: یہ بھی شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں میں سے ہیں، پنجاب کے سابقہ صدر ہیں میرے خیال میں، ابھی مرکزی کوئی عہدہ ہے.
1: وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نصیری فتنہ اور جواد نقوی صاحب دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں؟
0: اب یہ تو جو وہ کہتے ہیں وہ جواب دیں گے، مجھے تو اس کی دلیل نہیں معلوم، لیکن تنظیمیں یا نام یا تفرقہ یا فرقے یہ واقعاً جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں ہونے چاہیے، افسوسناک ہے، لیکن یہی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بے شعوری کی علامت ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں.
1: آپ ایک خطاب میں کہہ رہے تھے کہ جعلی شیعہ بنائے جا رہے ہیں، جعلی شیعہ لیڈر بنائے جا رہے ہیں، جعلی شیعہ سلسلے بنائے جا رہے ہیں، سب کچھ غلو شرک کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے سر؟ کون ہے جو جعلی شیعہ لیڈر بھی بنا رہا ہے، جعلی شیعہ سلسلے بھی بنا رہا ہے؟
0: کوئی ایک فیکٹری تو نہیں ہے، یہ تو مذہب ایک ایسی چیز ہے نا کہ جہاں بھی آپ کا کام پڑتا ہے تو آپ مذہبی روپ اپنا لیں، مذہبی ڈھانچہ بنا لیں.
1: کسی ایک جعلی کسی ایک نام لیے بغیر کسی ایک جعلی شیعہ سلسلے یا جعلی شیعہ لیڈر کی نشاندہی کریں گے؟
0: مثلاً یہی غالی ہے نا، یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ مسلم بھی نہیں ہیں، چونکہ جب شرک کر لیا آپ نے. آپ دیکھیں قادیانیوں کے آپ بہت مخالف ہیں، سارا پاکستان مخالف ہے شیعہ سنی. قادیانی شرک نہیں کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں کوئی شریک نہیں لاتے. اور قادیانی جو کام کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر نہیں ہیں.
1: جی سر.
0: صرف خاتمیت کا انکار کرتے ہیں اور اپنا ایک جعلی نبی متعارف کرواتے ہیں
1: اور اسلام سے باہر ہیں.
0: ہاں، اور اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، باقی ساری چیزوں کے پابند ہیں. لیکن غالی تو پہلی شک میں ہی باہر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، تو اس کی تو باری نہیں آتی نبوت تک، امامت تک، نماز تک، فلاں، تو وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ غیر اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، تو وہ کیسے مسلمانوں میں یا شیعہ میں؟
1: اس کے غالی کے علاوہ کوئی
0: اب اور بھی ہیں.

0: مؤثر ہو سکتے ہیں, لیکن ایک نمایاں چیز جو واضح ہے کہ
1: کوئی جعلی شیعہ لیڈر,
0: جیسے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو جعلی مسلمان کہے. آپ
1: نے کہا تھا سر یہ ایم آئی سکس کا شیعہ ہے, یہ سی آئی اے کا شیعہ ہے, تو کوئی دو تین بتائیں گے ایم آئی سکس کا شیعہ اور سی آئی اے کا شیعہ؟
0: آپ ان کے سن لینا, آپ ان کے, چونکہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ شخصیات ڈسکس نہیں ہونی چاہیے یا اس طرح کے مسائل.
1: میں آج چلو میرے ساتھ آپ نہ کریں, لیکن جب
0: لیکن
1: تک
0: آپ سن لیں, سوشل میڈیا ہے آپ کے اختیار میں, آپ سب کو سنتے ہیں کہ جو تفرقہ ڈالتا ہے مسلمانوں میں, شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتا ہے, اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, شیعہ مقدسات کی گستاخی کرتا ہے, مثلا یہی رہبر شہید کی گستاخی جو کرتا ہے شیعہ بن کر یا سنی بن کر,
1: وہ ادھر کے,
0: وہ ایم آئی سکس کا ہے.
1: اچھا سر, آپ نے کہا کہ آج کے ہر دعوے دار کو پرکھو فقہ جعفری پر, اعتقاد جعفری پر. پھر آپ نے کہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے منسوب حدیثیں آپ تک پہنچی انہیں قرآن میں پرکھو, مطلب شیعہ کی باتیں امام جعفر صادق پر پرکھو اور امام جعفر صادق کی باتیں قرآن پر پرکھو, اگر یہ مطابقت ہے تو یہ جعفری ہیں ورنہ جعلی ہیں. اس حساب سے تو سر ایک اکثریت ہے جو پوری نہیں اترتی.
0: یہ میرٹ یہی ہے, یہ ہمارا میرا نہیں بیان کردہ, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور باقی اہل البیت کا فرمان ہے کہ آپ جو بھی حدیث کے نام پر, روایت کے نام پر جو چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کو قرآن کے اوپر پیش کرو.
1: جی,
0: اگر قرآن کریم کے مطابق ہے تو آپ اس کو قبول کرو ورنہ دیوار پہ دے مارو. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت تو آئمہ کی تعلیمات کے نام پر سارا مواد موجود ہے, تو آئمہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کے ساتھ پیش کرو, اس کو قرآن پہ پیش کرو. تو ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ اس کی دیکھنی پڑے گی کہ یہ آئمہ اہل البیت کی بات ہے یا نہیں. اگر روایت مل جاتی ہے کہ یہ اہل البیت کی بات ہے تو اہل البیت فرماتے ہیں اس کو قرآن پہ پیش کرو. خوب, یہی وہ مطلب ہے کہ اگر ہم اس میرٹ کو لے لیں ہم,
1: جی سر,
0: تو پھر یہ فتنے, یہ بحران, یہ مشکلات ساری ہو سکتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ہماری بات مرج مثالیں لگا کے لوگوں کو نہ بتاؤ, ہمارا کلام جیسا ہے ویسے لوگوں کو سنا دو, تو جو ہمارے کلام میں جو تاثیر ہے وہ لوگ سن کے اس کو قبول کر لیں گے. آپ جب مرج مثالہ لگاتے اس کو قابل قبول بناتے ہو, وہ خراب کر دیتے اس کو. تو اگر ہم پرہیز کریں, یا کم از کم ظاہر ہے ہم کسی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ پابندیاں لگا سکتے ہیں نہ کسی کو چھڑا سکتے ہیں, ہم عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے, مثلا کوئی بہت خراب بندہ ہے, صحافی ہے یا عالم ہے جو فتنے پھیلا رہا ہے, تو ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے اس کو لگام دینے کی, گورنمنٹ دے سکتی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. ہم عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں,
1: یہ جعلی ہے, یہ اصلی ہے.
0: اور وہ بھی اس کو بات کا معیار بتا کے, شخصیت کو نہیں,
1: اوپر, ہاں اوپر سے
0: شخصیت کو نہیں, چونکہ جو غلط بات کر رہے ہیں یہ شخصیت, یہ دوسری جگہ ٹھیک بات بھی کرے گا یہ. تو ہم بجائے شخصیت کو کنڈم کرنے کے اس کی بات کا میرٹ بتا دیں, معیار, کہ یہ بات اگر کرے کوئی بھی کرے, سنی کرے شیعہ کرے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات اگر کوئی بھی کرے شیعہ کرے سنی کرے, یہ بات غلط ہے. اگر ہم اپنی قوم کو یہ معیار دے دیں تو میرے خیال میں شعور بن گیا, ورنہ اگر ہم نے شخصیات کے پیچھے لگا دیا کہ شیعہ جو بات کرے وہ مان لو, سنی جو بات کرے وہ چھوڑ دو, تو یہ غلط گمراہی پھیلا دیا.
1: پھر آپ نے کہا پھر آپ نے کہا کہ کچھ تو سید جعلی سید بن گئے یہ, اور پھر آپ نے کہا غیر ملکی ایجنٹوں کے, یہ جو غیر ملکی ایجنٹوں کے آگے ایجنٹ ہیں, یہ محرم میں, محرم کی مجلسوں میں ارکان تشیع کی نفی کرتے ہیں, شرک پھیلاتے ہیں, شیعہ ازم کے میں تحریف کرتے ہیں, توحید مکتب, امیر المومنین کا مکتب, خدا پرستی کا مکتب, اس میں شرک و کفر کی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ بتا چکے ہیں. علماء نماز مسجد سے انکار ہو رہے ہیں, امامت ولایت کی نفی ہو رہی, متنفر کروایا جا رہا ہے ان سب چیزوں سے. پھر آپ نے کہا جو اللہ نے امام بنایا تھا انہیں, ان کے کہنے پر تم نے اللہ مان لیا, کچھ خوف خدا کرو, یہ ساری باتیں آپ کر چکے ہیں سر. لیکن ایک آپ کے بارے میں ہے کہ ایک تاثر ہے کہ آپ ایران کا ماڈل پاکستان میں لاگو کرنے کے خواہاں ہیں.
0: ہاں, اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس کو ایران کا ماڈل کہنا, یہ وہ غلط فہمی ہے یا اس
1: کو سمجھ آسانی سے عرض کر رہا ہوں,
0: یا یعنی جان بوجھ کے کرتے ہیں, ممکن ہے بہت سارے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں, بہت سارے نافہمی لا علمی میں کرتے ہیں.

0: ہوں گے کہ جو امامت کا نظام امامت کا ہم جو بنیادی بات کرتے ہیں نظام امامت کی، جیسے خلافت اہل سنت کے ہاں نظام خلافت ہے، تو نظام خلافت سعودی نظام تو نہیں ہے، یا نظام خلافت مصری نظام نہیں ہے، یا نظام خلافت عثمانی نظام کہ عثمانی خلافت آخری دور خلافت کا گزرا ہے. اگر پاکستان میں کوئی خلافت کے لیے تحریک چلاتا ہے جیسے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے یا باقی لوگ ہیں خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے، یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی اہل سنت کا طبقہ جب خلافت کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ترکی کا نظام تو نہیں ہے، چونکہ آخری خلافت ترکی میں قائم ہوئی تھی، تو ہم یہ کہیں کہ ترکی والا نظام یہاں لا رہے ہیں. امامت تشیع کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، قرآنی نظام ہے. اب ایران میں قائم ہو گیا ہے تو ایرانی نہیں ہو جاتا، اگر کوئی قرآن کی کوئی چیز ایران میں قائم ہو جاتی ہے تو وہ ایرانی نہیں ہو جاتی، وہ اسلامی ہے، وہ آپ کے لیے بھی اتنی ہے جتنی ایران کے لیے. ایرانی کل تک امامت کا نظام نہیں تھا، شہنشاہیت تھا، تو وہ شہنشاہیت ایرانی تھا، اسلامی نہیں تھا. آج وہاں پر امامت کا نظام ہے تو یہ اسلامی نظام ہے، خدا قائم رکھے اس کو. لیکن فرض کر لیں اگر کسی دن ایران میں یہ نظام بدل جاتا ہے، جمہوریت آ جاتی ہے، شہنشاہیت آ جاتی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ایرانی نظام تھا اور ختم ہو گیا، نا، یہ اسلامی نظام ہے، ایران میں قائم رہے انشاءاللہ، اگر نہیں بھی رہتا تو پاکستان کو پھر بھی اسلامی نظام کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی نظام چاہیے تو وہ ہمارا جو ہمارے مطالعہ یا ہمارے بنیاد پر، ہمارے اعتقاد کی بنیاد پر ہے، وہ نظام امامت ہے. خلافت کے اندر بھی امامت کا نظام ہے، خلافت ایک پوزیشن کو کہتے ہیں، نظام کو نہیں کہتے، لیکن چونکہ وہ زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے، تکرار ہوا ہے خلافت، تو وہ نظام خلافت امامت کے مقابلے میں بن گیا. اصل اسلام کا سنی شیعہ ایک ہی نظام ہے، نظام امامت. اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں امامت ہی، جیسے میں نے کہا نا، مستند عالم اور مستند کتاب، یہ ریفرنس ہے. اہل سنت کی جو بنیادی اعتقادی کتابیں ہیں ان کے اندر نظام امامت ہے، امامت کی ڈیفینیشن ہے، امام کی شرائط ہیں، امام کیسا ہونا چاہیے، امام عادل ہونا چاہیے، امام فلاں ہونا چاہیے، امام کے اختیارات، امام امام امام، پوری فقہ کی ساری کتابیں اور اعتقاد کی ساری کتابیں امام سے بھری ہوئی ہیں. یعنی ہم اسی کو کہتے ہیں
1: ایران والا نظام جو امامت کا نظام ہے، آپ وہ چاہتے ہیں پاکستان میں لاگو ہو؟
0: میں دین کا نظام امامت ہے
1: تو سر ادھر
0: وہ نظام ہم چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ
1: آئے ایک پھر سپریم لیڈر بنے گا سر.
0: اب یہ تو دیکھیں نا، ابھی قبل از وقت سوال یا فرضی سوال ہیں. اصل تو یہ ہے کہ آپ ابھی اسلامی نظام کے لیے پاکستان میں تیار ہی نہیں.
1: اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، گو کہ اسلامی اسلام ابھی کہیں نہیں ملتا، خالص
0: جمہوریت
1: کہیں نہیں ملتی، پاکیزگی کہیں نہیں ملتی، لیکن نام تو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان.
0: ٹھیک ہے، نام رکھیں آپ اس میں، نام کا تو کوئی اعتراض بھی کسی کو نہیں ہے، لیکن جو آپ کا نظام ہے اس وقت ملک کے اندر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں، شیعہ سنی سب چاہتے ہیں وہ اسلامی ہونا چاہیے. اور اسلامی نظام شیعہ سنی کتابوں میں، جیسا میں نے کہا کہ
1: وہ امامت ہے،
0: وہ امامت ہے. آپ خود کھول کے پڑھیں، سنی کتابیں کھول کے پڑھیں، امام کی شرائط کیا ہیں، امام کی خصوصیات کیا ہیں، امام کے اختیارات کیا ہیں، امام منصوب کیسے ہوگا، امام معزول کیسے ہوگا، امام کے تحت کیا چیزیں ہیں، امام سے ہٹ کر کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں کتابیں، روایات بھی امام کے اصطلاح سے. لیکن اس کو اب شیعہ کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے. البتہ فرق ہے بہت شیعہ کے نزدیک اور امامت کی ڈیفینیشن میں، لیکن جو اصل بنیادی دینی نظام ہے وہ امامت کا نظام ہے. ہم وہ نظام چاہتے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں یا ایران کے لیے، ہم چاہتے ہیں ساری دنیا پر ہو. اور یہ جو تصور ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو امامت کا نظام نافذ کریں گے، یہ شیعہ سنی دونوں کا متفقہ عقیدہ ہے.
1: سر آخری سوال ہے میرا، جامعہ عروۃ الوثقی، ماشاء اللہ 1000 کے قریب بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور 18 سے 25 ایکڑ زمین ہے، وہ بھی لاہور میں، ہسپتال ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، بچوں کا مدرسہ ہے، ہنرستان، رشد کمپلیکس ہے، ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، پیرا میڈیکل کالج ہے، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، آئی ٹی ٹاور ہے، ماشاء اللہ بہت کچھ ہے. یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے سر؟
0: شیعوں والا سوال کیا آپ نے.
1: ہاں
0: اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے دل میں تشیع ہے.
1: ہاں ہے.

0: سوال فرماتے تھے نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, تو یہ سوال زیادہ شیعہ پوچھتے ہیں پیسہ کہاں سے آیا.
1: جی سر.
0: سنی کہتے ہیں ماشاء اللہ.
1: جی سر.
0: بڑی بڑی ادارہ ہے. اور یہ جمیل صاحب آئے ہیں بڑا حیران ہوئے کہ اس طرح کا ماڈرن مدرسہ.
2: اور یہ میں تو ماشاء اللہ کہتا ہوں, اللہ اس کو اور کرے, لیکن یہ پیسہ آیا کہاں سے؟
0: ٹھیک پوچھا آپ نے. اور آر ایک کے ذہن میں ہے, اب تو کافی ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے, اور شاید پہلا دینی ادارہ ہے جس نے یہ ساری وضاحتیں کی ہیں, ورنہ کوئی اور نہیں کرتا. لوگ نہ بھی کہیں تو میں حاضر ہوں, اور کی بھی ہے ہم نے, کہ میں اس کی ہسٹری مختصر چند جملوں میں بیان کر دیتا ہوں. میں جب ایران میں زیر تعلیم تھا, پڑھتا تھا وہاں پر, تو چھٹیوں میں ماہ رمضان کی چھٹی ہوتی تھی, تبلیغ کے لیے آتے تھے, اور محرم الحرام میں اور ربیع الاول میں, یہ تین چار مہینے میں پاکستان میں گزارتا تھا. تو جگہ جگہ جا کے تقریر کرتا تھا, مجلس پڑھتا تھا. آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا یا نہیں کیا کہ آپ ماشاءاللہ سب کو سنتے ہیں, شیعہ علماء سنی علماء سب احاطہ رکھتے ہیں آپ. تو ہماری گفتگو تھوڑی معمول سے روٹین والوں سے ہٹ کے ہوتی ہے, موضوعات بھی الگ ہوتے ہیں,
2: جی جی,
0: انداز بھی الگ ہوتا ہے اور مواد بھی الگ ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے لاہور کے چند مومنین نے محسوس کی, اور انہوں نے میری ایک ہی مجلس سنی, اور ایک مجلس سن کے تو انہوں نے ٹائم مانگا جی کہ ہمیں آپ وقت دیں. ایک جگہ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا, وہاں کھانا کھایا, اسی دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے مجلس. تو ایک تو آپ دوسروں سے ہٹ کے سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں آپ کی باتوں سن کر ایک رائے حل اور سلوشن نظر آیا ہے مشکلات کا اور مسائل کا, بحرانوں کا. آپ کی باتوں میں یہ ہمیں محسوس ہوتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تفکر, یہ نظریہ جو آپ کا ہے یا طریقہ, اس کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے, اور یہ فکر عام ہونی چاہیے اس کو تعلیم میں. میں نے ان کی بات سن کے تو تحسین کیا کہ آپ نے یہ جو سمجھا ہے ٹھیک تشخیص دی ہے, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا, ادارہ بنانا, مدرسہ بنانا آپ بنائیں, مجھ سے جو تعاون ہوا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دو تین آدمی تھے, تین آدمی سمجھ لیں, اور تھے بھی ایک متوسط درجے کے تاجر, دکانیں تھیں ان کی. تو میں نے حامی نہیں بھری, لیکن ان کے آئیڈیا کو میں نے کہا پسند کیا کہ آپ کریں یہ کام, ہم جو تعاون ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ جو مشاہدہ تجربہ بتاتا ہے وہ یہ کہ دینی ادارے عزت آبرو سے نہیں بنتے, ان کے لیے بہت ذلت اٹھانا پڑتی ہے, شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے انہیں یہی کہا, ذرا بے مروتی بھی دکھائی میں نے. میں نے کہا ابھی آپ مجھے اکسا رہے ہو, اور کل کو میں شروع کر دوں گا, ہاتھ ڈال دوں گا اور آپ اپنے کام میں لگ جاؤ گے, پھر میں کاسا لے کے سرمایہ داروں کے, مالدار لوگوں کے دروازوں پہ گھومتا پھروں گا کہ یہ مسجد پوری کر دو, یہ کمرہ پورا کر دو, یہ فلاں. تو اس لیے میں حامی نہیں بھرتا. انہوں نے کہا کہ اب اللہ نے ان کے منہ سے یہ بات زبان پہ جاری کر دی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دن آپ کو نہیں دیکھنے دیں گے, یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عزت سے بنے گا. یہ پہلے دن کی ان کی بات تھی, بارکہ سن کے آئی گئی ہو گئی کوئی. میں نے بھی ظاہر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف محفلوں میں گپ کے طور پہ, تو سن کے چلے گئے ہم. لیکن وہ لوگ, ان کے ذہن میں تھی یہ بات, سنجیدہ ہو گئے, اور پھر انہوں نے مختلف مواقع پر دہرانا شروع کر دی مجھ سے یہ بات کہ یہ بات ہم نے کی تھی, تو ہم سنجیدہ ہیں. بارکیف اس دوران 3 سال گزر گئے اس آئیڈیے کو پختہ ہونے میں, چونکہ کوئی پہچان شناخت بھی نہیں تھی, اعتماد بھی نہیں تھا, علماء کے بارے میں عام لوگوں کی رائے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, تو اس وجہ سے میری جرأت بھی نہیں تھی کہ میں یہ حامی بھر لوں. بہرکیف ان لوگوں نے

0: پختہ ہونے میں، چونکہ کوئی پہچان شناخت بھی نہیں تھی، اعتماد بھی نہیں تھا، علماء کے بارے میں عام لوگوں کی رائے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے میری جرأت بھی نہیں تھی کہ میں یہ حامی بھر لوں. باہر کیف ان لوگوں نے بہت پیگیری کی،
1: اصرار کیا،
0: پڑے رہے، 3 سال تک مسلسل پڑے رہے میرے انکار کے باوجود. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ اتنے سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، تو میں
1: شروع ہو گیا.
0: نہیں، میں نے کہا کہ اگر میں ان کی بات، دوسرا یہ کہ میں اپنے تعلیمی اس سفر میں بھی نہیں چاہتا تھا یہ کام کروں کہ تعلیم کا وہ تسلسل چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ جاؤں. یہ خود میرے اندر بھی یہ سوچ تھی کہ ابھی نہیں، اگر جانا بھی ہوا، کرنا ہوا تو کسی اور ٹائم پہ کریں گے، ابھی نہیں کرنا. یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی تھی، اور ان ادھر بھی کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ عزت آبرو سے کوئی کام ہوگا، تو اس وجہ سے میں ٹال رہا تھا. لیکن پھر ایک وقت پر مجھے احساس ہوا کہ جب انہوں نے میرے اوپر حجت تمام کر دی ہے، تمام راستے جو یا بہانے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیے ہیں، اور یہ ہر ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، تو میں بھی تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. جب آپ کے لیے یہ سب کچھ فراہم ہو گیا ہے تو پھر آپ کیوں عام ہی نہیں بڑھتے؟ تو بس وہ چیز تھی میرے ذہن میں آئی.
1: 2010 میں پھر آپ نے بنیاد
0: نہیں رکھ. یہ 2006-07 کی بات ہے.
1: اچھا،
0: جب یہ بات ہو چیت ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے. تو پھر میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہو، اپنا عہد پورا کرنا چاہتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے، جو میرا فریضہ بنتا ہے میں حاضر ہوں. تو پھر اس کو لے کر انہوں نے آگے شروع کیا کام. 2008 میں پھر انہی 3 افراد نے مل کر ایک جگہ لی، 3 ایکڑ، جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے ہماری، اور 3 ایکڑ لے کر انہوں نے اس پہ تعمیرات شروع کی 2008 میں، جو 2010 میں یہ پہلا فیز مکمل ہوا. میں اس وقت تک وہیں ایران میں تھا، آنا جانا رہتا تھا، اور وہاں سے پھر 2010 میں جب پہلا فیز انہوں نے بنا دیا تو میں آ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کوئی 10-12 علماء تھے، جو جن میں سے ابھی کچھ ہیں ہمارے پاس، تو آ کے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہم نے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، پھر ساتھ تعلیم و تبلیغ کا عمل بھی شروع ہو گیا، تو ادارہ بن بھی گیا، پہچان بھی ایک پیدا ہو گئی، تھوڑا فعالیت ہماری ایسی تھی کہ جلدی ہی مت نمایاں ہو گئی
1: کسی.
0: تو پھر چند لوگ اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے.
1: کتنے لوگ ہیں
0: جو تعاون کرنے والے؟ اب تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ سے ہوتا ہے تعاون ہمارے ساتھ، یعنی اب کوئی محدودیت نہیں
1: ہر جگہ سے.
0: لیکن شروع میں 3 بندوں نے شروع کیا، جو اسی پہلے مرحلے میں ہی تھوڑے کچھ عرصے کے بعد جب فعالیت ہماری شروع ہوئی، کام سامنے آیا، تو یہ میرے خیال میں 6 یا 7 بندے ہو گئے جو انہوں نے بنیادی یہاں پر.
1: تو سر ہر جگہ سے میں یہ بھی لے لوں، کوئی ایجنسی، کوئی اسٹیٹ، کوئی ملک،
0: یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب ظاہر میرے کہنے پہ یقین کوئی نہیں کرتا، چونکہ یہاں کام ہی اتنا بڑا ہوا ہے،
1: کوئی فنڈنگ نہیں آئی.
0: میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے کھول کے بیان کی ہے کہ نہ پاکستان گورنمنٹ کا، نہ ایران گورنمنٹ کا، نہ نان گورنمنٹ این جی او، کوئی فیڈریشن، کوئی مذہبی شخصیت یا کوئی مذہبی ادارہ، اس کا 1 روپیہ بھی اس کے اندر شامل نہیں.
1: یعنی یہ کچھ لوگوں کا،
0: یہ خالصتاً ان مومنین کا اپنا کام ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں، بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستانی عوام اگر چاہیں تو اپنے دینی جذبے سے، شعور سے یہ کام بڑے بڑے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے یہ کام، اور یہ فخریہ ہے.
1: آپ سر تنخواہ لیتے ہیں؟
0: سارے راز کھولیں گے آج.
1: ہاں نہیں، میں ویسے تنخواہ لیتے ہیں سر؟
0: میں نہیں لیتا.
1: آپ کی سنیں جو صاحبزادی ہیں، وہ بھی خواتین کا پڑھاتی ہیں؟
0: جی، میری 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے جو
1: وہ بھی تنخواہ نہیں لیتی،
0: ان میں سے وہ لیتی ہیں.
1: تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟
0: وہ دونوں شادی شدہ ہیں اپنے.
1: جی جی سر، وہ تو چلو لیتی ہیں، تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟
0: میرے پاس گھر اپنا نہیں ہے، میرے پاس مدرسے کا گھر ہے، اسی میں میں رہتا ہوں، جہاں دیگر اساتید رہتے ہیں اسی میں میں بھی رہتا ہوں. اور میرے ایک تو اخراجات زیادہ نہیں ہیں.
1: آپ کے ابھی، آپ کی کفالت میں کتنے بچے ہیں؟
0: میری کفالت میں اس وقت میرا ایک بیٹا ہے، بہو ہے، اور اس کے 3 بچے ہیں جو میرے کفالت میں ہیں،
1: اور اہلیہ بھی ہیں.
0: اہلیہ بھی ہیں جی.
1: تو کہاں سے؟
0: تو ایک تو ہمارا خرچہ نہیں ہے چونکہ گھر مدرسے کا ہے ہمارے پاس، اور اس میں پانی بجلی مدرسے کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری ایک سہولت ہے۔ باقی جو